0: wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Utuombe sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
3: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
4: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunashukuru Mungu yeye ambaye ametuonesha tena pambazuko ya siku ya leo. Tujitayarishe kwa misa takatifu. Ila kabla tuanze misa takatifu, tutasoma nia mbalimbali zilizo juu ya makaratasi. Jamaa ya Tachin na Kahandero inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Sisile, Tachinda Eugene, Adolphe Bobondo, Couple Etienne, Kahandero na Therese Kataliko, Couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiavu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice, Ariete Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeon Lisongo, Pres Mapendo na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandero.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu anapokumbuka kuzaliwa mbinguni tangu miaka sita kwa kaka Kalwahari Lusenge Gaudens, akiwakumbuka pia katika sala marehemu Ariete Muore Alosha, Zawadi Lusenge, Apipawe Lusenge, Muisa Lusenge. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Papa Kapepela Pakavetero inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Françoise Kabugo, Papa Kalombo Kikwaya, Papa Bodwe, Mumber Patrick, Muhindo Kambumbu Kelvin, Tsongo Jerome, Kavira Murere Germani, Diodate Busoke na wengine wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Sokulu Mongli na Nurba wanalomba misa kwa jamaa zao. Wazazi walio watangulia Teoklosi, Teodosi, Nyabenji, Kambale Michel, Kagule Pascal, Atanaze na mke wake Veronike, Margarita, Simon na mke wake, Kiabusiku, Emmanuel na mke wake, Soko Mukete na mke wake, Eliza, Bosco, Fabrice, Domitila, Madirida, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Sokulu Mungli.
0: Jamaa ya mama Kiakimu Elena Wangore anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Krisostome ambaye amemaliza miezi ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile Tatenzi ya Bakelodia Kambere Kati na Boniface Kambale Sabuni Krisostome, Couple Rodofiko na Teresa, Couple Muhekwa na Renestine, Couple Martina Coleta, Couple Bernard na Margherita, Couple Emmanuel na Pixede, Couple Simoni na Zeferine, Couple Mubunga Cleofase, Kakule Mubunga Cleofase, Katungu Laurentine, Kahindo Kiabusiku na wote wenye kukatwa katwa na mababu wote wa jamaa ya mama Elene Kiakimwa wapumzike kwa amani.
1: Couple Kasienene Philippe na Masika Bora anamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Muhindo Muliata Clovis, Kabuya ya Urbain, Usinge Adolphe, Muliata Laurent, Kiduku Albert, Kabira Victorine, Paluku Barnabe, Kabira Arlette, Kabira Neema, Kati mwa Etienne na wengine wa jamaa.
0: Mama Celestine Kabira Waboheye anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tateli Vina na Marcelina, Kampale Benua na Moise Kasereka, Kampale Wahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, couple shangazi Honorina na watoto wake waliofariki Sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Chikere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Katiruri Pascale, pia na wajirani wa mama Celestine Pabohi pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa yao, pia na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestina naomba masikilizano mmoja ufungulifu kwa jamaa yake, na akiomba Mungu awape pumziko marehemu wa jamaa wote ya milele.
1: Jamaa ya Mahamba Vasivirehi na Seline Katanava inamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea misa marehemu wafuatao: wazazi wao couple Tsongo Katanava Jil na Sakina Vyavene, couple masikini Emmanuel na Mwengeshiari Ariet, na wengine wafuatao: Katanava Charles na Katanava Albert, Katanava Kakule na Katanava Francoise, couple Kabuyaya Honore na Katanava Mariam, Mututirwa Armel na Katanava Castro, couple Wangaze na mke wake, na wengine wote waliofariki katika jamaa hiyo.
0: Mutualité couple magnificate MCM inashukuru Mungu kwa kuwamalizisha miaka 16 tangu kuundwa kwa kikundi chao. Wanaomba Mungu aendelee kuwabariki, kuwalinda na kuwakinga kwa hatari mbalimbali za roho na za mwili. Wanaombea marehemu wa kikundi chao, marehemu Katumbano na marehemu wengine wote waliofariki katika jamaa zao mbalimbali.
1: Mumbere Mastaki Dani anaomba misa kwa ajili ya marehemu Mastaki Muhindo, Kabira Agnes, Richard Kakuhimoti, Munda Mapendo, Shaliandira Obadi Shaliandira, Kibwana Ngike, Antoine Matita na wote wanaokatwakatwa katika nchi ya Kongo wapumbuzike kwa amani.
0: Paluku Mulinda Chenawa Japierre anaomba misa kwa ajili ya marehemu wazazi wake Kapitula Kausa na Kahindo Selina, kwa ndugu zake Ambroise Kahisiriria na Salvini Katavo, kwa baba mkwe yake Yakobi Kikumu na mama mkwe wake Teresa Kasibika. Anaombea na wengine wote marehemu wasiokuwa na ombezi katika jamaa yake.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu wa jamaa Katembo Pius Mahembe, Kahindu Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kastuva Sibirija, Kabira Teresa, couple Hangi Katraka Daniel na Kasoki Dorote, couple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, couple Kambule Philippe na Simba Lalia, Kahambu Sibiri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngongi na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalika Hambo inashukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake papa Joachim Kataka karibu mwaka mmoja. Jamaa inaomba ya pumziko la heri kwa marehemu Joachim Kataka Kahindo, Daniele Kataka, Dorote Kahamulwa Kivikwamo Sishira, Adolfe Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hanki, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante Monjo, Joseph Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroa Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabugo, Laura Kasomo, Marasi, Masunsu hangi a alfose kaliene domitila corade musaburi inosa musaburi rafaele maria tiro gerard ma futamingi emmanuel katembo per christian blanc na marehemu wengine wote katika jamaa jwa mkini katraka na rosalika hambo
1: jamaa peruzi muhindo wanaomba misa kwa ajili ya kumaliza miaka 47 kisha kufariki kwake Peruzi Muhindo. Wanaombea pia marehemu Sikujua na Tuba, Kaswerasi na Hali, Edmo na Agnes, Hari na Virginie, Sylvain na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Colette, Couple Kitetere Safi, Javier na Josephine, Jane na Riziki, Esperas Mahamba na Kasoki Nyachibonge, Valeria Chachimwa na Fisto Kameso, Kabunga na Vitenge, Dada Ellen na Jules, Bayomba Bernard, Katwelewa na Kabalami na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kampale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile marehemu Papa Kapoto Muhenenge Damien na Maska Sabina. Wanaombea Musa ya Louise na Juliene Mukanderwa na mtumishi Mutumba na Domina Kakwede Kwede na Lucia Siri Wayo Binjonjo Mwamini Emile na Dolphine Paluku Fraswa wa Balongo Kampale Piro Kakule Mutimi Emmanuel Venerande na wote walio matorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph wanaomba misa kwa ajili ya mama Christine Fatuma na mume wake Romain Matokeo Musavuri, Benoit Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Mazinda, Iber Kabundama, Papa Protevia Sonja, Musabuli Kombi, Shahidi, Pius Mahembe, Salva Loloako, Kanyamanda, Kasolene, Salvinus, Andre Mupitanjila, Sapado, Siangeha, Kadwini, na marehemu wote wa Aveni Chitawite, Sebe, Nyalwanga, Matokeo, na marehemu wote wa Rimatadi.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richare, Leo, Natalie, Felixi, Jane, Antoinette na marehemu wengine wote wa jamaa yake. Mungu awapokee katika ufalme wake. Anaombea na marehemu wote wanaopatikana matorani.
1: Jamaa ya Mbusa Masimengo Charles na Kabuo Sikiminywa Zawadi wanaombea marehemu wazazi Wenceslas Isungu ambaye amemaliza miaka 12 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mutsapia Pascal, Grandpère Masimengo, Paluku Masimengo si Saforia, Katembo Masimengo Patrick, Ingenieur Roger Mahamba, Paluku Isungu, Mumpere Isungu Espoir, Kabuo Manzanza Julien, Paluku Kabandu Jean-Louis, Katungu Mulume Rose, Maska Georgine na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi.
0: Kombi Virginie anashukuru Mungu kwa mema na makuu anozidi kuatendea maishani mwake japo magonjwa na uzee unaozidi. Anaomba pumziko la amani kwa wapendwa wafuatao: Kumbi Marco, Kaswera Anastasie, Couple Pierre, Kashauri Monique, Couple Fabien Mandiki Josephine, Couple Capuchu, Gabriele Sabina, Kasilongo Pierre, Kasilongo Alexis na mama bibi zao Kombi Marie Therese, Kashauri Joseph, Charlotte Kaputo Joseph, Frère Domitien na marehemu wengine wote wa jama ya Kombi Virginie na marehemu wengine wote waliotumika na mama na wote waliokuwa naye katika chama.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Wachumba gracie macho kuona na furaha wanji, wanamshukuru Mungu aliyowapatia wazazi wao kwa wazazi wao waliowalea ijapo wamekwisha kuaga dunia. Wanawaombea wazazi wao Christia macho kuona, Matumo Meso, Ernestine Masikata Wite Mwira na Steve Kasereka Bageni. Wanaomba wa Mungu apate kuwahurumia na kuwapatia pumziko la amani. Wanaombea vile vile mama anayewalea Masika Uwondo. Mungu amulinde na mpatie maisha marefu. Na wanaombea siku yao inayokaribia azimisho ya ndoa ipate kufika salama.
1: Jamaa Denis na Yvonne na mshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea baba Corneli Mastaki na Josephine Kahambu, baba Mwirima na Kahambu, Muhatikani Kule, Charlotte, Leoni, Kakurusi, Delphine, Tsongo Oswalde, Marie Yasonja na marehemu wote wa jamaa na wale wote wanaokufa katika vita mbovu nchini mwetu Kongo.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anawatendea katika maisha yao. Wanaomba Mungu awalinde na awaponye kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaomba na Mungu abariki wale wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali kwa mahitaji yao. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Jama Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Shaline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumziki kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajiweka tayari kwa kuanza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
2: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu ambaye anaendelea kutuamsha na kutukusanya hapa. Tunaendelea kuomboleza na shirika la Augustino wa Somsho aliyompoteza padri wetu Aimar Kishindo, na tunaendelea kumwombea pumziko la heri. Siku ya leo Kristo anatuomba tuwe na imani hata katika dharuba, na tuweze kuwa tuwafuate manabii wa ukweli. Basi ndugu wapenzi, tumuombe kwanza Mungu huruma tunapoanza azimisho ya ibada ya misa hii takatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
2: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee maombi ya watumishi wako, wajalie mema yako siku zote, ili hao wanaojisifu kwa kuwa wewe ni muumba na muongozi wao, wageuke watu wapya kwa neema yako na kudumu katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: nabii wa kweli na nabii wa uongo. Yeremia, aliye nabii wa kweli wa Mungu, anashindana na Anania, mwenye kutoa unabii wa uongo. Nabii wa kweli anatangaza neno la Mungu kwa uhodari, hata akichukiwa na watu sababu ya neno hilo. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha 28, mstari wa kwanza kufikia wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako
4: anakusikiliza.
2: Mwanzo wa utawala wake Sedekia, mfalme wa Yuda, mwana wa Ne, mwaka wa Ne, mwezi wa tano, nabii Hanania mwana wa Azuri, mzaliwa wa Gabaoni, alisema hivi na Yeremia ndani ya nyumba ya Bwana, mbele ya makuhani na watu wote. Bwana wa ulimwengu, Mungu wa Israeli, amesema hivi: nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Miaka miwili mizima itakapotimia, nitarudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana vilivyoondolewa katika mahali hapa na Nebukadreza mfalme wa Babeli, na kuchukuliwa naye mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Yekonia mwana wa Yoakimu mfalme wa Yuda, pamoja na watu wote wa Yuda waliohamishwa kwenda Babeli, neno lake Bwana. Kwa maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli. Hapo nabii Yeremia akasema na nabii Hanania mbele ya makuhani na watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Nabii Yeremia akasema, na iwe vile, Bwana atende hivi. Bwana ayatimize maneno yako uliotoa kama kwa unabii, avirudishe mahali hapa kutoka Babeli, vyombo vyote vya nyumba ya Bwana na watu wote waliohamishwa. Lakini sasa usikilize vema neno hili ninalosema mimi masikioni mwa watu wote. Nabii waliotutangulia mimi na wewe tangu siku zote, hawa walitoa unabii juu ya inchi nyingi na juu ya falme kubwa, wakiagua vita na masumbuko na tauni. Yule nabii aliyeagua amani anatambulikana kuwa kweli nabii aliyetumwa na Bwana, ikiwa neno lake la unabii linatimia. Hapo nabii Hanania akaitwa ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia akaivunja. Na mbele ya watu wote Hanania akasema, Bwana amesema hivi. Vivyo hivyo, kisha miaka miwili kamili, nitavunja nira ya Nebukadreza, mfalme wa Babeli, na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote. Hapo nabii Yeremia akaenda zake. Kisha hayo, nabii Hanania akisha kuvunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya nabii Yeremia, neno la Bwana likamfikia Yeremia likisema, nenda ukaseme na Hanania ukamwambie, Bwana amesema hivi. Wewe umevunja nira za mti, lakini nitafanya mahali pake nira za chuma. Maana Bwana wa ulimwengu, Mungu wa Israeli, amesema hivi. Nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote ili wamtumikie Nebukadreza mfalme wa Babeli. Nao watamtumikia, nami nimempa hata wanyama wa pori. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, sikiliza vema Hanania. Bwana hakukutuma wewe hata kidogo, nawe umewatia watu kitumaini kwa maneno ya uongo. Ndiyo sababu umesema hivi. Tazama, mimi ninakuondoa wewe katika uso wa inchi, mwaka huu utakufa. Kwa maana umesema maneno ya uasi juu ya Bwana. Basi, mwaka ule ule, mwezi wa saba, nabii Hanania akafa. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 14, kwanza mstari wa 13 mpaka ule wa 21. Siku zile Yesu alipanda chomboni kwenda mahali pasipo na watu katika upekee. Lakini makundi ya watu waliposikia hayo, wakamfuata kwa miguu toka mijini. Yesu alipotoka chomboni, akaona kundi kubwa la watu, akawahurumia, akawaponya magonjwa yao. Kulipokuwa magharibi, wafuasi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni jangwa na saa imepita, basi waamkie makundi ya watu waende katika vijiji wakajinunulie vyakula. Lakini Yesu akawaambia, hawahitaji kwenda zao, wapeni nyinyi chakula. Akamjibu, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki mbili. Akawaambia, vileteni hapa kwangu. Akawaamuru makundi ya watu wakae chini penye majani. Akatoa zile mikate mitano na zile samaki mbili, akainua macho yake juu mbinguni. Kisha kuwalisha watu kwa mikate alizozidishwa, Yesu akawashurutisha mara wafuasi wake wapande chomboni na kumtangulia kwenda ngambo ya bahari. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makundi ya watu, alipokwisha kuwaaga makundi, akapanda mlimani kwenda kusali kwa upekee. Kulipokuwa magharibi, alikuwako huko peke yake. Lakini kile chombo kilikwisha kuendelea mwendo wa mastadi mengi toka nji kavu, kikapigwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa wa bisho. Na zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akitembea juu ya bahari. Wafuasi walipomuona anatembea juu ya bahari, wakashtuka wakasema, mzimu huyu. Wakapiga kelele kwa woga. Mara Yesu akawaambia, muwe na moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, e Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka kutoka chombo, akatembea juu ya maji amwendee Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga kelele akasema, e Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono akamshika akamwambia, ewe mtu mwenye imani ndogo, kwa nini umeona shaka? Walipopanda chomboni, upepo ukatulia. Nao waliokuwa katika chombo wakamwangukia wakasema, kweli ndiwe mwana wa Mungu. Walipokwisha vuka, wakafika katika njia ya Genezareti. Wenyeji wa mahali pale wakamtambua. Wakatuma habari katika njia yote ya kando kando. Watu wakamletea wote walioteswa na magonjwa. Wakamuomba sana awape ruhusa ya kugusa hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaokoka. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia neno la Mungu ya siku ya leo. Somo la kwanza, tunatambua ya kwamba tufanye angalisho na manabii wa uongo. Katika somo la kwanza tunaona wanabii wawili, Yeremia pamoja na Anania. Tuko kwenye karne ya sita mbele ya ujio wa Yesu. Na Waisraeli wako ndani ya uhamisho, kwa sababu wana wa Yuda waliokuwa chini ya uongozi wa Sedekia, ni wao wako ndani ya vuguvugu, kwa sababu Nabukadreza aliyekuwa mfalme wa Babeli amekuja ili aweze kuwapeleka kwenye uhamisho. Na hata kunakuwa vuguvugu, watu wanajiuliza watafanya nini. Na ndani ya mafikiri ya watu wote ni ukombozi. Watu wote wanapenda waweze kukombolewa. Sawa hata sisi leo wakati wa vita, wakati wa heka heka, kila mmoja ndani ya kichwa chake anatamania kuona mkono wa Mungu mara moja na kuweza kuokolewa katika mikono ya adui. Na ilikuwa hivi. Na huyu nabii wa uongo Anania alipowaona watu wanahitaji wokovu wa Mungu, naye akashimama akasema ametumwa na Mungu, na Mungu amesema ya kwamba watapata wokovu. Nabii Yeremia, yeye ambaye alikuwa nabii wa Mungu, ambaye ametumwa na Mungu, Mungu alikuwa anamwambia wana wa Yuda wataenda nao katika uhamisho sababu ya ugumu wa moyo wao. Uhamisho ni pigo ambayo wanapata kwa sababu ya ugumu wa moyo wao, kwa sababu wamemwasi Mungu. Lakini yule nabii wa uongo, yeye akasema uongo, na Mungu akaleta adhabu. Mungu akamwambia nabii Yeremia ya kwamba ilikuwa uongo, unabii wa uongo. Na hata siku hizi wanabii wa uongo ni wengi. Ndio maana Wakristo wapenzi, tufanye angalisho na wale wanabii wa uongo, kwa sababu wanatuambia maneno ambayo hayatoke kwa Mungu. Na sisi Wakristo wote tujikaze, tusikue manabii wa uongo. Tusiwaambie watu maneno ambayo hayatoke kwa Mungu. Mawazo yetu ndio tunawaambia watu na tunawadanganya. Mungu atusaidie sana kusudi sisi ambao tumebatizwa tujikaze kuambia watu maneno inayotoka kwa Mungu. Na maneno inayotoka kwa Mungu ni ndani ya maandiko matakatifu, ni ndani ya Eklesia. Ni yale maneno ambayo tunapashwa kuambia watu, kwa sababu yale maneno yanatoka kwa Mungu. Hapana kuambia watu mawazo yetu wenyewe na tunayafanya kuwa ukweli. Tunaona katika injili ya leo nguvu ya imani. Yesu anatuomba tuwe na imani. Kisha kuwalisha makundi ya watu mikate, alienda kwanza kwa upekee kusali. aliko kwetu sisi wa Kristo wote, kusudi tuweze kushindana na furugo ya maisha na shida za maisha. Inatuomba tuzoe kusali, kusudi tuweze kushindana na uovu wa hapa duniani, na katika zoruba tuweze kushinda zoruba. Inatubidi tusali kwa upekee na tumtolee Mungu maisha yetu, kusudi yeye aweze kutusaidia. Kisha Yesu anasali, kisha kuzidisha mikate, anasali kwa upekee. Aliko kwetu sisi tuzoee sala. Kisha pale tunaona mitume wakati walikuwa wakienda kwenye mtumbu, na zoruba ikaja. Maisha yetu ni zoruba. Kila wakati tunatembea ni zoruba. Kila wakati tunaishi, zoruba inatoka huku na huku. Tunamkimbilia nani? Mitume walimkimbilia Yesu. Wakimuona Yesu anakuja, anatembea hata juu ya bahari, na wakamlilia. Na Petro akasema, kama ni wewe, uniruhusu nami nitembee juu ya maji, kusudi niweze kufika mahali ulipo. Na Yesu akamruhusu. Wakristo wapenzi, tukimulilia Yesu, tutatembea juu ya zoruba ambayo inatukumba huku na huku, kwa namna mbalimbali ndani ya maisha ya Mkristo. Lakini tukiwa na mashito, tutazama ndani ya zoruba. Na tumeona Petro wakati alianza kushita, akaanza kuzama, kwa sababu imani yake ilikuwa imeshuka. Na ni vile nasi mara na mara katika magumu ya maisha, imani kunakuwa wakati inashuka. Tunasema basi, Mungu, tuko kweli tunakulilia, tunakuwa na matumaini. Lakini wakati fulani unaanza sema basi, Mungu, kwa nini mie? Kwa nini mimi? Kwa nini nagonjwa? Kwa nini yale mambo yananifikia? Kwa nini vita huku kwetu? Kwa nini majaribu ya namo na mbalimbali? Na ni hapo mtu anaanza kuzama sawa Petro. Lakini Petro aliendelea kumulilia Yesu. Ijapo ugumu wa maisha, ijapo zoruba, tuendelee tu kumulilia Yesu. Na Yesu akamuokoa. Yesu akatuliza hata bahari, na wote wakamuamini. Basi tutamuomba Kristo atusaidie kuwa na imani sabiti. Atusaidie kumulilia kila wakati, wakati wa magumu. Na atusaidie tukuepuka manabii wa uongo, na kuepuka unabii wote wa uongo, kwa sababu wanabii wa uongo ni wengi kati yetu. Kristo atusaidie kushindana nao na kuweza kufikia ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiombea nia mbalimbali, na tukiendelea kutolea roho ya Padri Imar Kishindo mikononi mwa Mungu, na nia zingine zote ambazo tunamtolea Mungu asubuhi hii. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Tunakuomba Bwana, kwa wema wako utakase matoleo haya, tena ukipokea sadaka hii takatifu utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe. Akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote. Kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufua wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako nene ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Mkumbuke pia mtumishi wako Emar Kishindo uliyemuita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa namna ya pekee wa ndugu wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani
0: yake, na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako.

0: leo chakula chochote kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi. Lakini utuokoe katika maovu. Amen.
1: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Tusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
0: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Ee Bwana Yesu Kristo,
0: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yao, usiangalie

0: milele na milele. Amen.
1: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
0: Iwe pia nawe.
1: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia.
0: Utuhurumie.
1: Mwana kondoo wa Mungu
0: unayeondoa dhambi za dunia. Utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia. Utupe amani.
1: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
0: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
1: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
0: Amen.

0: Tunakuomba e Bwana, kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbinguni, waondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kwa chaguo lako.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Ufundi wa KDM Cheoma. Na kwanza ni kwa ufupi. Mheshimiwa kana baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 alazimisha miaka 28 tangu alipopewa bakora ya uchungaji. Kwa hiyo wale waokea mikono mapadri wapya 14 na mashimashi 13 yote alifanyika kunako kanisa la Kita Atumba. Kuna mapadri wengine watatu waliwazimisha jubileo ya fedha. Padri Kasirika Maboko Leandre aga dunia Agosti 2 hapo jana pa Bugando nchini Tanzania, Dar es Salaam, jimbo la Butembo Beni latoa rambirambi zake. Na hivi karibuni machaguzi ya shauri ya kamati ya vijana hapa nyumbani yatafanyika. Frank Mkenzi, mwenyekiti mstaafu wa taasisi hiyo, alisema kwamba kutokana na uwezo wa kifedha ndio ilipelekea kutuandaa machaguzi kama na haya. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Mara tena jimbo la Butembo Beni limo katika kilio, limempoteza Padri Kasereka Maboko Leandre. Alifariki siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 mwaka huu. Huyo alikuwa akimtumikia Mwenyezi Mungu pa Bunda kule Tanzania. Kifo chake kilitangaziwa kutoka hospitali kuu ya Bugando, ni katika arkidiosezi ya Mwanza, Dar es Salaam nchini Tanzania. Akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye ametoa habari hii hutoa rambirambi zake hasa kwa mheshimiwa akina baba askofu mkuu Simo Chibunga Masondole ambaye ni askofu wa Bunda Sikuli Paluku Melkisedek. Pia atoa rambirambi zake kwa Wakristo wa kule Bunda na kwa wale Wakristo wa jimbo la Butembo Beni, ambapo Padri Kasereka Maboko Leandre alikuwa baba kire wa parokia ya Bukongo na kuna huwasi wa Kristo wanadini wote kusali ili roho ya Padri Kasereka Maboko Leandre iwekwe penye emema. Wakati huo huo akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek, niliwaambia ni mwanzoni mwa barezi kwamba siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 alisherekea miaka 28 tangu alipopewa bakora ya uchungaji. Kwa hiyo aliokea mikono mapadri wapya 14 na mashimashi 13. Misa ilisomwa kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni. Pembeni yake alikuweko Monsieur Javier Kataka Lovete, askofu mstaafu wa diosezi ya Wamba. Walikuweko pia Wakristo mapadri watawa kutoka kona mbalimbali za diosezi ya Butembo Beni. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema kwamba yumo katika raha na ushukuru wa Kristo wote wanaomsindikiza kwa njia moja au nyingine kufikia kiwango hicho, na kwa kazi ya kichungaji inaenda kwa usawa.
4: Napenda kumshukuru Mungu pamoja nanyi kwa miaka 28 aliyonipatia kuongoza eklesia familia yake hapa Butembo Beni. Namshukuru kwa matunzo mema na mengi aliyoonyesha kwa eklesia yake hapa Butembo. Imeongezeka kwa hesabu ya maparokia, hesabu ya Wakristo, hesabu ya mapadri, natumaini pia imeongezeka, imekomaa kwa utakatifu.
2: Akiangazia injili ya siku ya kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek, aliangazia kwamba licha matatizo tunayopitia, inabidi kumtumania Mungu, ijapokuwa hali ya kusefu usalama, kuna magonjwa na kadhalika. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
4: Tusiwafukuze wenye shida wakitafuta suluhisho kwingine, lakini tushirikiane na Yesu kwa kubadili dunia. Tusiwe watazamaji tu mbele ya umaskini na njaa ya ndugu zetu, au mbele ya ukosefu wa usalama na amani, bali kila mmoja atende jinsi awezavyo kwa kujenga amani.
2: Akina Baba Askofu Sikulei Paluku, Melkisedek, wengine mapadri watatu walikuwa wakisherehekea miaka 25 tangu walipopewa daraja ya upadiri. Hawa ni mapadiri wasumsionisti kama Kashakulu Omer, Kavuke Mkosa Marcel na Paluku Jose Gerard. Huko walipata, walibarikiwa kutoka mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, Papa Leo wa 14, na waliwashukuru wa Kristo kwa sala zao. Mashimashi wapya wote ni wa kijimbo, wakiwa huku mapadri 13 wakiwa wasumsionisti, mmoja ni missionari mkomboni kutoka moyo wa Yesu. Tukisalia katika ukurasa huo wa habari za mama kanisa ni jijini Goma, ambapo pia siku ya Mungu hapo jana kulikuwa upadirisho ambao ulifanyika kunako parokia ya mama wetu wa mlimo wa Karmeli. Ni mapadri 9 na mashimashi 11. Misa ilisomwa na Monsinyori Willy Ngumbi Ngengele, na kulikuweko mamia kwa maelfu ya Wakristo waliohudhuria misa hiyo takatifu. Jisle Siwako ni mwandishi wetu aliyekuguma, anakuja na undani wa taarifa hii.
5: Katika mahubiri yake, mchungaji wa kanisa Katolika la Goma aliwafundisha mapadri na mashemasi wapya kuhusu mambo wanayoweza faa katika kitume chao, akikumbusha mfano bora wa Floribert Bwana Chui Ben Kositi, kijana shahidi mtumishi wa wote. Askofu Willy Ngumbi aliwahimiza kujitoa na kuwa waaminifu.
6: Mtatolea taifa la Mungu karishia takatifu, mtawatakatifuza, mtawaalika watembee katika njia ya utakatifu, njia ya uhaki, lakini itawafaa kwa nyinyi wa kwanza mtembee katika njia hiyo ya utakatifu, njia hiyo iliyokuwa ya Floribert Bwana Chui Ben Kositi, ya kutumikia watu wote, kuacha kuabudu pesa, muwe wenye kuunganisha watu wanadamu na Mungu, kuwafundisha mapendo ya Mungu, kuwafundisha wawe wenye kuleta amani, hapana ujeuri, wa wenye kupatia watu matumaini katika shida za maisha yao.
5: Baada ya kuatilia mikono na kuwapea zawadi pamoja na alama na mavazi mbalimbali ya kidini, watumishi wa Mungu hawa wapya kutoka mashirika mbalimbali walipokea kumbatio la askofu na mapadri wenzao chini ya shangwe na nyimbo za shukrani. Mbele ya Mungu na kanisa, makohani hawa walithibitisha kwa imani ndio yao ya mwisho, wakisema wako tayari kumtumikia Mungu na watu wake maisha yao yote kwa utii wenye furaha. Tufahamishe kwamba zaidi ya sherehe kidini ya jambo hilo, daraja hizi zinatuma ujumbe wenye nguvu mkali kwa eneo lote, kwani licha ya hali ngumu ya usalama na uzuni wanayopitia wakaazi, jimbo la Goma linaonesha kuwa bado linasimama, linaishi na linakuwa na msingi imara. Sherehe hii ya mwisho pia inaonyesha uvumilivu wa waumini wa Kristo na inashuhudia kikweli katikati ya maajabu uwepo wa Mungu na kutia moyo watu wake. Kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni kutoka Goma, mimi ni Jesle Siwako.
2: Asante Jesle Siwako. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo asubuhi.
7: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba Frank Mukenzi akiwa kiongozi mstaafu wa shirika la vijana jijini Butembo amesema kwamba siku za hivi karibuni, japokuwa kutaja tarehe, kutandaliwa machaguzi ya wale wachangamuzi wapya wa kamati hiyo ya vijana katika mji wa Butembo, huku akisema kwamba hayoita tajiri pia kunako kata mbalimbali za hapa nyumbani. Mkenzi alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana Agosti 2, na alisema kwamba ikiwa hakuwa kuandaa machaguzi haya kwa muda unaostahili ni kutokana na mapato, fedha hazipo, hakikisha kwamba wamekuwa kijitahidi kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kukua na wachangamuzi wapya wa kamati ya vijana jijini Butembo. Mzunguko ulikwama na pia kuliripotiwa na uharibifu wa vitu kutokana na mvua mkubwa ulionyesha siku ya posho Agosti 1 mwaka huu katika maeneo ya Mangurejipa, makao makuu ya sekteri ya Bapere wilayani Ilubero. Shirika la wananchi limelalamikia hasa vitu vingi ambavyo vimeharibika na kuomba hasa wakuu wasimamizi kuangalia namna gani kuwasindikiza na kuwasaidia watu ambao wamevipoteza vitu vyao. Kaeni Samuel, mkuu wa shirika la wananchi pale Mangurejipa, ameomba pia kwa wazazi kulinda watoto vilivyo katika kipindi hiki ambapo mvua imekuwa ikinyesha kwa wingi. Kaeni Samuel.
8: Ana, tuliona ni vema kwa kutoa mwito wetu kama sisi shirika la raia kwa yule ambaye ni mkurugenzi wa sekta ya Bapere, na kumuita aweze kualika kikao ambacho kitaweza kukusanya wale ambao tunaita walider communautaire kutumie pamoja na wengine, ili pamoja tuweze kufikiria namna gani tunaweza kupata suluhisho kwa maji ambayo wakati mvua inanyesha inarudi kwenye manyumba za watu na inabomoa. Na hofu ni kwamba mvua hii ama siku iweze kunyesha usiku watu wamelala, na iweze kuharibu na kutenda mazama. Na najua ya kwamba kuna zile ambazo tunaita priority ambazo ziko kwenye meza ya mheshimiwa, na ilibidi sasa hii nayo iwe kipaumbele miongoni.
2: Ni sauti yake Kaini Samuel, akiwa mwenyekiti wa shirika la wananchi pale Mangurejipa. Imetangazwa kwamba mji wa Mangurejipa unazungukwa na mito miwili ikiwemo mto Kolea na Lenda. Ni mito ambayo ni hatari hasa kwa maisha ya binadamu upande kama na huo wakati kuna kuwa na mafuriko. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
9: Habari hizi zinakujia toka Radio Moto Butembo Beni.
2: RMBB michezo Kiswahili ni pamoja na CAN hiyo ya kina dada ambayo inaandaliwa na Morocco, iliendelea siku ya Mungu hapo jana Agosti 2, Mali ilishinda Cape Verde saa 1 za usiku kwa magoli 3-2, ijapokuwa Ghana ilitandikwa na Cameroon kwa goli 1-0 wakati zilikuwa zimegonga saa 4 za usiku. Ni vema kukumbusha hapa kwamba siku ya posho iliyopita Agosti mosi mwaka huu 2026 katika kundi C, Malawi iliweza kutandika Misri kwa magoli 3-1, japokuwa Nigeria nayo iliweza kushinda Zambia kwa goli 1-0. Kwingineko katika makundi nyinginezo, imetangazwa kwamba kwenye robo finali ambayo inakadiriwa kuchezwa na huko ni hadi Agosti 16, mashindano haya ya kina mama itaweza kuendelea ya kina dada. Mbali na hayo, timu nyinginezo nazo pia zimekuwa zikionyesha umaarufu wake katika kombe hiyo ya ulimwengu yanayoshirikisha kina dada kutoka mataifa mbalimbali. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo Agosti 3, ni mshukuru pia DM Mechoma aliniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12. Asante na kwaheri.

imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Estere, mke wa Papa Kasereka Kalindera, na jamaa Chiriba Kawire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Denise Mawazo. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Kawire Chiriba inopatikana pa Mwisengeleza. Ifikie jamaa yote ya Kinane pa Mutiri na mahali wanapokuwa jamaa Kasilamu pa Luotu na pa Mkuna, jamaa Papa Simo pa Kimbulu Musenene Luanje pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Madodo pa Kiondo na jamaa Laurentine pa Karingihia. Pia ifikie jamaa ya Godlive inopatikana pa Kiondo. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3:30 kunako morgue ya Matanda. Misa mambolezo itasomwa na saa 4:30 kunako parokia Butahira. Mazishi tafanyika paingeleza na saa 7:30. Kilio kinaendeshwa pa Butahira. Kwa niaba ya jama, Papa Kasari Mwengulo na Papa Ladi Mwengulo pamoja na Midei Kiriba wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha Masika Denise Mawazo. Na jamaa ya engineer Kitenge Paluku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wake. Aliitwa kwa jina la Kavira Kavira Mugu Wenzumwa. Alikuwa mke wa hayati Marco Milaye wa Kimbulu Luongo. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kamili ama 13:00. Habari fikie jamaa Muhasa inopatikana pa Bustamba Buarama. Pia fikie jamaa yote ya Mbusa Sengele ikiwa pa Nzia Panda. Pia fikie jamaa yote ya Paluku Kichengia pa Magera. Habari fikie jamaa Pierre Mumetia pa Beni Belere na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Kitenge ya Paluku imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha tate Kavira Mubu Wenzumwa. Waongozi wa Crusade Eucharistique parokia Katedrale wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha Padre Kishindo Matolu Aimar. Alikuwa wa sous-secteur Kabiteru. Habari fikie Padre Omonie Diocese wa Crusade Eucharistique katika jimbo la Butembo Beni, pia waongozi wote. Habari fikie Padre Omonie wa Duane Katedrale, Padre Omonie wa Crusade Eucharistique parokia Katedrale, wa Crusade wote wa sekteri Bulamba, sekteri Buteye, Kabiteru, Kaundura, Vungi B, Katedrale Bustenga, Matanda, Maheru na wa ekwapiste wote wa parokia Katedrale. Wanaomba wote kufika kuzuria misa ya mazishi siku ya pili kesho tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako parokia Kitatumba na saa 3:30. Wote wafike wakivaa nguo ya chama. Kwa niaba ya waongozi zelateur paroissiale Alexi Muturirano na Koseka Sereka Heri wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mwanamemba wao Padri Kishindo Matolu Aimar.

Ndugu Elize Kamundu ana huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo cha papaka kule Vikusa Vijakisi. Alikuwa sekretere wa vilaje ya Bwerere, tena kiongozi wa haki na amani kunako sektori katolika ya Ngumu, na kifo kilitokea pabeni baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Mwili wake utatoshwa kwenye morgue ya hospitali generali ya Beni siku ya kwanza leo tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pa

pawerere ngumu, na itakuwa leo siku ya kwanza, itakuwa na saa 6 kamili. Habari fikisha maana marafiki wote wale mfahamu Papa Bijakis. Kwa niaba ya chama ni Elise Kamundu ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kakule Bikutsa Bijakis. Na chama ya Papa Kishindo Baltazar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Reverend Père Kishindo Aimar. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire de Graben Horizon tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao habari fikie mapadri wote wa shirika la Augustin de la Somption, mabikira wa shirika la Oblate de la Somption, mabikira wa familia ya Spoleto Pamukuna na Pamageria. Habari fikie walimu wote na wazazi pia wanafunzi wa Institut Kambali na Ecole Primaire Matengenezo. Jama Papa Kishindo mahali napokuwa, jama Karonde popote napopatikana, jama Shangazi Donostia na Pakitulu. Habari fikie jama Adam Lusenge pa Butembo, pia jama ya Katambereki, jama Katambereki Paselile Fatuma. Kilio kinaendeshwa Paselile Kabichero namba 186. Mazishi tafanyika siku ya pili kesho, tafanyika pa Mahamba katika shamba takatifu la mapadri. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako parokia Kitatumba. Kwa niaba ya jama Chrysostome Kishindo na Blaise Kishindo pamoja na Reverende Sir Martini Kishindo, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha Reverend Père Kishindo Aimar. Jamaa ya Riko na jamaa ya Wikongo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba na baba mkwe wao Kakule Riko Tomam. Kifo kilitokea pa Mambasa siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa Wikongo Bitandiko pa Butembo pa Bunyuka na pa hali pote wanapokuwa, pia ifikie mapadre wote wa Assomptioniste pa Butembo, pia ifikie walimu wote wa Itave Butembo jamaa na wote waliomfahamu Kakule Riko Toma, wajua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inajulisha kwamba wametoka huko Mombasa kuzuria mazishi, na kilio kinaendeshwa pa quartier Ngere selule major Potopoto namba 30. Misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao baada ya misa watu wote watakutana nyumbani pa ofisi namba 30. Ni jamaa ya Riko imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kakule Riko Toma. Na jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao Masika Verena. Alikuwa parokia Butetebazi, alikuwa pia conseiller, alikuwa conseiller katika komite diocesain ya jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Wanajamaa wote wanalikwa kuzuria misa ya mafariji itakayofanyika pa sekteur Kasia tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao na saa 1:30 ama 7:30 siku ya kwanza leo. Habari fikia kina baba askofu, pia fikie padre aumônier diocésain Paluku Mayani Adelare na mapadri na ifikie mapadri aumônier paroissiaux wote wa jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Pia ifikie wanajamaa wote wa Sandre ya Butembo, wafike wakivaa alama zao za chama. Kwa niaba ya jamaa Kambale Muhongia Gervais akiwa president wa komite diocese, ni yeye ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao Masika Verena. Jamaa ya Godefroid Kinzau ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Musongia Fabrice. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao kwa rafla. Habari fikie jamaa yote ya Barikusha Pagoma, jamaa Kinzau pa Butembo, pa Mulari na pa Marepe, ifikie jamaa Kambere Munyaburi na jamaa yote ya Musesa. Habari fikie jamaa yote ya Kinzau pa Beni, pa Maboya,
pa Bunia na mahali pote wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza makesha itafanyika nyumbani, na kesho siku ya pili na saa moja mpaka saa mbili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Wanamahika. Saa mbili mpaka saa tatu mwili utaelekezwa nyumbani kwake Pakalemire. Saa tatu mpaka saa sita misa itafanyika parukiani Liambu. Saa sita itakuwa safari kuelekeza mwili pa Utuhe Kikere. Saa kenda kamili ndugu na marafiki watarudi pa Mihake kuendelea kufarijiana. Nishamaki Nzau imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Musongia Fabrice. Na chama ya Kabwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kasereka Stefani Mate Tente. Alikuwa mkaaji wa Vulamba. Kifo kilitokea Poste de Santé Notre Dame de Grace Pakasuka tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi ilifanyika Pakabe Kire na midi jana siku ya Enga. Habari fikie jamaa yote ya papa Kandugu la Pausesa, papa Ngesera pa Butembo, papa Lazare pa Busesa, papa Jile Karoli pa Bulamba, papa Ndungu Jafete na wote waliomfahamu papa Kasereka Stefane Mate Tente wa Bulamba, wajua kwamba hayuko tena. Ni jamaa Kabwe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Stefane Mate

0: Kwesho mwa mwiji wa votembo munye berase na herase. Kwesho mwa nuni ananendara.
1: Alo papai, teta ushe dekufrire masomo ya mupi ya kwe.
0: Munga hiko hoja hati hondo aga. Vabri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene. Ya. Kadeshire, kureno lopango. Ava naba kaso meba neno moche anya.
1: Ile njo etaje nani
0: Lero na imunga vya depe ize na biko karebas. Mungana tekwa mte kunokuli ya herase kwesi ye. Mukamuka troteva. Lero akarasi ya kama pikende herase yoshi ya hese. Lero kakano.
1: Esi kai konjo komplekse skolere sante kruwa.
0: Oui, eri na vierio.
2: Nikuwa nene akarasi ya kake komplekse skolere sante kruwa kake kwanze na wetue no. Kundio kumwa konoa bakoroba hova verebova lua verimbero kotena sospe. Omongabiroye noruki vude.
3: Komplekse skolere sante kruwa.
4: Le komplekse skolere sante kruwa organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et une

0: mare amanyumba wa ukahimba akama levero benje
1: nishumi natumikisha kasima ya kweli
2: karamocha cement
1: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga
0: echo nabere langeracho au shona masungayo
1: simo adapte a toute forme d'edifice
2: majengo durable tunaiweza
3: karamocha cement
0: bora kwa ujenzi wako durable
1: jenga milele
4: esimeno ikasibota mashaji.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunasema asante kwa kuwa mumeanza programu nasi ya juma hii, mbarikiwe kabisa na sasa liberalisation secteur d'assurance na kuangalia makaraktere obligatoire ya assurance ni vya wapi, ni mambo ambayo wanatuzungumzia. Mzee Paluku anafika sani anatuambia sasa vitu gani njo vinaendeka kufatana na ile tufate sasa. Di merci Kioma, ni yeye anatushikilia ufundi, mimi ni mambo George Makiwa, asante.

makiaka ni kuwezi kukuprotege ujue ya kesho ya tujue ya kesho yake mtu. Wakati nyewe unaambia mtu akikamata assurance yake, bo inakuwa kwa msio unamkaza, inakuwa objet ya

Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukasikia kabisa yale ambayo mzee ametuambia par rapport na maassurance obligatoire, ndile ni ya lazima sana. C'est Pierre Aymar na wengine, ni maisha ambayo tu unasikiliza mkipini kietu kia mtakatifu wa siku Padre Moise Kanduki unaneno. Asante.

0: ma selo bezwe si se tunaendelea kuya mambo unapenda nini yeye anapaswa kufacilitate ni nini sikie credit haiku vita
1: voilà.
0: Ni kusaidiana tu.
1: Merci beaucoup wa mitavo kasirika Jean Baptiste kwa kuwa umefika na umetuexplique juu ya ile macredit unasema 3% na wengi utasema méthode modèle ya paiement les jours bancaire comme on a étalé couper de gani alors on a calculé comment vous allez chaque fois payer na unamaliza na uko hali ya mzuri na unajisentir bien mutuel parce que ile mutuel itakusaidia ju usikuwe na shida usilielie na mkartia basi kuonea alishindwa kwanza ta moto ta anajisumbua sumba njo usipiga piga na moto moto mpaka tunanja pita pita mparcelle juu tubanje moto ya kiriwa ya kwake. Alors ile ni tunashukuru sana wasikilizaji ambao wametusikiliza watendelea kutuandikia kwa numero ambao wanapaswa kuandikia juu
0: 09 97 62 14 38.
1: Voilà numéro ya Mekriko Butembo njoile tuweze tuka fatilia mambo vizuri na tunawashukuru nyote tukua studioni kasereka mitavo Jean-Baptiste na mambo Georges Mbakeo tunawatakia ufuasi bora hasa tena tukutanane Ijumaa kesho kwa wakati kama na huu kwa radio ambao hii mnapenda. Kwa heri kwa kuonana.
2: Yo, mbona taminya luba?
3: Tayi, semona kumwera, niti emekreko, yekame kira mandoba lo franga, kande wa mashanzare yeweka, bakalo bakubwe kawe uwegu.
4: Mekreko!
5: Yo ni kwa nene, indye bafanya kazi bakaro benge.
6: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
7: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumeweza tukafuata kipindi levu kia Mekriko na tujira Butembo alisema tuambie asante kwa kuwa vyombo vya gari ambao poteaka visapatikana ma document ambazo zilipoteaka zapatikana. Anawashukuru sana kwa kuwa mnafataka kweli yote ambayo wanazoea kutuomba tufai. Asante. Alors tunasema pole kwa mishiba. Tunaangalia College Kambali, tunapana pole kumpoteza per prefet Tishindo. Tunasema pole kwa jamaa ya Kinza upale Kalimire kupoteza Kasereka ambayo tunazoea kumuita Chere. Tunasema pole na kwa wale ambao wakonda shinda naye kubibene pale kunivu ya station Jetu kwa Cyprien. Tunasema pole kabisa kwa wale ambao nao wako na mishiba imekuwa zingi. Tunasema pole na kwa walimu wote wa complexe de l'Assomption ya pa Kampali. Wasomo mpya bona jenga maîtresse wa pale na amefariki usiku na ni nguvu sana. Basi pole, tuweze tuka sikiliza nyimbo za kanisa. Asante.

Mputu Leandre Maboko, nonge tini vili utu mdioseze. Kipindi ambao kilipita kumwezi wa sita, oi, mwezi wa sita, ni kusema mambo iku. Alors, ta kipindi hiko asa Leandre Maboko, nonge tini vili utu mdioseze. Kipindi ambao kilipita kumwezi wa sita, oi, mwezi wa sita,

0: ine fulisha no kukabu kabu onde. Amu umerala akafundisa kwa rasa nga hetana. Amatiere awapire tushia fundisho kwa 2026.
1: Amaherasi hushia
0: yo. Amaherasi hushia yo. Nereka ni silabisha ngu marara yo. Anemu nguria yo. Nere tutare ganza. Aho wetu amurema bandungeri nge milo. Nese tuwa vya. Nekribu shi tukalo na habana haba yo. Iya vya ho wetu. Uhuwe nye mile. No huwe ya mile. No huwe ya mile. Nere mile for event.
1: Anganana nerifundishine wate. Ah. Nabara sungono.
0: Nerifundisha siwa. Echo ni kwa nene. Nyene temwe ukwevi. Siwa rifundisha ya. Nere avansista. Voba kafundisha ya. Nere manisista. Akaye koma wala. Niaye koma wala. Bo kundiyo alairi okwe kule. Na ya kende vya ave kula. Avi kuliwa. Na ine watu ba. Na inga kule voka ya.
1: Aband.
0: Kunde. Erasa la wapate diploma de doktor. Omo Kongo. Munuwi. Kumbu utukwa wanunga. Kunde aba. Aba kakuwa tika ya barimu aba. Siwe nziri uke hiko kwa tika chikuwa. Kaka nyonye na mubu wa nyina musuveramu. Errenge tsuruwe rio. Erelute. Kumbi njena nala aba. Njia mosini njena nabi yao.
1: Bangana kula grano wengi babu wambu yehe. So wangatroka.
0: E baka kukuba ye. Iba kukubi iba kusubye nyuma. Ndao uangana butu kwa basola. Na chochi mwemutu. Eribu wambu echehu wachetwe kongwe no yeto kerea ndaleya. Totole ere itwa vya vandu. Abo. Aba ngelua makandu waku. Kumbe itwa vya vandu waka kurakurana. Ewe ndebe huwa waka basola. Tunemu ya Uganda.
1: Esule butu edikasyo par objektif. Riri wambuchi.
0: Edikasyo par objektif. Eribu wambu. Bo. Nga kukanjirira ya. Uhambe evyo ngande kubwira. Nere wabya nga kasuku. Uwe yuke resite evyo. Ale ryo oyuliabya forme par kompetansi. Kunde erebya horewe. Babere musamarele. Uwala ngromana. Ngomana. Mriolo na vinyi nena kana. Ujiduru halia ambuko etienne. Kana karere. Kaote makamu umu. Lakini na manga samarara. Omwana ngo kwa kajitua. Na mawara kwa yonyeti. Omano yu, mureba yu manonunga kande shasoma karasi tekniki esi mashamutu walumo pedagoji. Njyo mamo, tiba narisho pesa shi tekniki ya tukasha
1: sasa. Tukasha sungasho hai.
0: Nere, omano, nini ambu, njenga to samara romana, inalangu, omano yu are kapable were kola ema tekniki. Nere, yuko mubuti ya tuhaa, njenga shakutu walumo. Inengo wonde yuwa wambo.
1: Nabu mungu jie arondiri diploma nyesa.
0: Diploma nyesa. Lakini siyele hiri yokuwe weticha.
1: Omwana. Omwana.
0: Nukuyi wetichi yuwe newe. Ngebo kako no kwa nabiyo wonde. Avalo nubotuwa biya tuka sabana abo. Omulo na mana ya somere. Kameru ama ya somerayo. Chenganga. Iyo abia nzirini ya fanye. Medicine veterinaire opo yiseje. Lakini omusha kulo uwa mamu barat. Ha. Atakambara. Ati nje kumbuli ya somera njoo e medicine imene. Bo. Ama asome medicine imene ye kameru. Ama abo ama pati diploma. Lakini ya kari ya misho suwa hanu. Omulu wanamata yu wandaike. Ama watu baba edilini diploma reku wawo. Lakini njenga asoma karase kona vya yile ire.
1: Awewewe.
0: Ama asome medicine veterinaire. Muna wile ni mundu mkumi.
1: Na wama ni ucha mwona nale ndero ho musha kulumu masi. Na ndo mahulari na naha wanduwa na menya ho vore nde hano. Babuka mbuha pakimo holo tambe kwa ho. Hana musha kulua mwane berekira kwa tuwa se uleba yunga shakule no. Kahera, beseke, shomboko na kona sungembo kwa buta. Obulu obu, chini chitika changanda peze nga suwa sandi kilu. Na rama nana tinjibunja na somo vunga anga.
0: Oh dear.
1: Nero wama lo moche nga anga.
0: Wama yu mwagrikulitivu.
1: Wevri vya mulimi.
0: Oti ya.
1: Omwati mwata shaya ndati kwa. Na hivyo nubi yunga yu wama. Oti.
0: Neri eti uka yu wama ndake ye education par competence. Hivyo kumbitu vya tuwele hivya. Omusungu. Aba sungu yu sivesha somesha bando. Viri wama hakombe bakulu ndamwe. Esho teks nawe henawe henawe. Ngokotu kata.
1: Ambo ambo na devwari ya babu uti. Uto tu ya karasi.
0: Iji. Donk eyo akawleva yambu. Akato kati. Nero mduni akulomu etu. Neri akari yawe kulomu echo, waka na ya ikreiri ati ya enterprise yiwe.
1: Kundebe nyoma msase.
0: Kundebe nyoma msase. Na wabutire remote kamu ya wendo, ebe tamore imo. Isi ya ndetoka chindu.
1: Wala.
0: Neri avyo, tuti na wetuwa wengebo le ingobo. Awe rewe, haa, bakendi haba katulu na, niri marimu ni ya biambere, ni ya buwa, ni ya kokoveki, ni ya kokoveki.

0: aho tukane bia isitule twa basula na situ ndisha basula
1: bako hotule
0: nitonga bwenye tukombe twa bendoka changement de mentalité etwa bya bando abanga bendoka itwelira arebendoka kunde e kaula mo reform ye kakala ndiyo lakini jinauti faida yayo kunde esamat muhia muhia kasa akabya abandu bakasisira Lubara na tukande yera tote, ba tukande yewata tote, tuka nario, erimu ambo mama shaji adapte kuyo, ukabya butu kuhole. Ale rio mama mi munanzire, kani ninda mbinge, mama bizi adapte kuyo.
1: Eske tuanda ba tutelde no hane, herasi ehita yanga somu.
0: Ndiyo, ahonyo lungu. Onama langana munu wile, keretuwa tukabya ni bioshimi, mati fiziki,
1: pedagoji, ya Norwa.
0: Ehe. Nerisuwa malangara. Nerumu nevure babisha fizyone bambu. Ambuye mevya scientifique. Ore yevya karene seksyo scientifique. Option. Biochimi. Option. Mati fizike. Kandeyo siye neti scientifique. Ninabu liri yo mwalimu wage. Kuni naira asome biochimi. Yoko esitu mauzuri. Yiduba sasa mwalimu. Kwa kada tukangirira ave. No. Tuliba biochimisti ndiyo. Tukende shabi ya kapable de kwa tuwabebo kakarasa. Atinyo muka shaminye. Kono malangara. Neruwani walangara mkoduwa msahale choto kakola. Ukayabu wakarasi. Ngalu kubulia naba kabebu. Aba kabebu pata rezultama examen detayo wabu omuli olomu. Nyitiba naro. Nga hano ba. Matuwa wabu suwe ndiyo mwenyiverisite. Ukete yu weticha uti mwaisa uku wawo. Ataa. Nditukumbe na endo mwenyiverisite. Kuna nyita na endo mwenyiverisite. Nangalderebi ya mundo
1: bole.
0: Sasa ukaya ndano mwenyiverisite. Ukaya kola
1: mochi.
0: Kunje baba wonje na belo na bi somi universite
1: wabere menya kalemo
0: meri nyenemwe lakini byonga kola atantural bo sende kolebyo lakini or e logistique aye domaine ayonga yo amondak top marural bo ngalno yafanyira development ya iyo hayi oma transport e logistique
1: ichi kaba chitunga na lekira beria
0: ni chunga bwa nimbo olangera nimbo nabara som Ehe, développement rural. Iba nyiri omovile. Nijere chesasa. Nerewe yi omovile ye kinchasa. Nerewa kura mbubo. Omdoma ya samamu iteke. Ambu mbili hizi dere. Yeka kola mwe.
1: Si uta mukashi.
0: Ikazi ya he. Omovile ya bote mbo mohano. Ema vye hizi dere. Yeka kola omovile moti.
1: Si uta mukashi.
0: Institut supérieur de développement rural. Neri kumbi ya vya hayi, omote soti. Tunahikire moanda, omoanda, si hakuwe, omote soti mohali a 70 kilometre na aerodrome ya moanda. Iba yenia karase, ahoba kufu nisaya, aviation. Neri nama uli nibu, sasa.
1: Aviation.
0: Mukafu nisaya, sasa aviation. Irisu muka muka kanjiri, muka handaku ryoko mwenwere kalaba,
1: kutsa muka
0: kanjiri rayaba nabo modi. Ambapo tukaba hasho foto na bienabe umwalimu yuwene wene
1: shaleta ndumurizo
0: shaleta ndumurizo shaleta lalalu kurizo kuni muno bule no mwalimu ndibo taiye nyewere ewe so franc nécessaire unawata ndumurizo unawata lalalu kurizo kutyo komeso ada sinna dalalangera na sinna taenda muri nili ukiisa yabya nimambo Eherase omuntu gakangirira yabakoro
1: kumbi
0: ya laboratoire
1: yanaho kumbi herasi ya lumo betabu
0: tunwe kambali ya ha konstitu kambali ka isidi kambali mapendano ni itave hehavi ya herase ihi ne kwa mabibliotheque nama nani wa laboratoire ini ane ama laboratoire ini ane niri ikwa avri ya saka sambokala munewire ukahiko kokarase uwe yako sikuliki
1: Na abantu bana
0: musa. Mirisa abantu bana musa. Mukasoma
1: ve. Abantu ba yoko chabaka maba hika.
0: Mirio sasa. Ocho mucho mucho watrahe turenge kano tot.
1: Na ba aba buti bana muta ngarashe karase. Na ho sibi ndishelusha yuchi.
0: Igwa no chenye ne mubuwa. Bukira tu kwatu alashe yo. Naroma nini asat haba se babere nyite betako. Narwo mbudi. Ewe shekwa netasho kosangwa. Sewada sunge shopesa, ese roho mukoro, aende karasi.

0: akandi shabi abebowa amakuletira yuti
1: ahande onde mana nebo ratete abantu sibarasomeriwa mbo ebashera frank ewukalingikana cha
0: oyiwabwecho abine biyo wecho namabuwa kunie nayo gitibo tukayo kakarasini wangu tukayo ikobora isi tindi profite muho yetre okabya wamabe soma kiria okukaraze okusumire ukobi uma biongezia ekonomi yeche huo ubudipulsa panasi faida ya karase tena hujue situ si faida ya karase
1: tukata
0: ya
1: kwa riyama
0: tukata yayo mwiyayo neri chikale kwa songa neri kukolomi yako narenga huo njenye sumire iwe si usumire neri asawa tuka sondola neri tukweli tuwe tukia kwanza ama diplome watu kaya ronda ya alakini situ lironda yeki
1: eremenya
0: eremenya niriwe neche huo ngevoka mtu anafanya ni control ya viability ya maitabisemo mulioluwa nabu leo tiba abandu buwe na riba nesu mire kwe
1: achama mnakubulire chwe kundetu watu eizine yase tukata kolamo nabe
0: nabandu buwe nesu mire kwe
1: kundepakana mbaba tutatuka kutishu sabuni tunauti ya bashimisti ya bashiriku kutisabuni
0: aha sasa hibuwa nibuwa nga kusubira yoko ya mtu wakole control ya viability ya maitabisemo Nami niko kuharasa ehine siwe kwa makongo yenu. Nga hesatu. Tukaye hikako, tukaye leba ya madiplome, yiri ma full diplome, awa doktora.
1: Achana.
0: Tuwamashi ya libya na maarete yu nominasyo wa profesor, kome wa profesor, hali ma full arete. Ministre mwa Abraham Kabewa, na haba nabakafanya dikopie kole ni miyati ya iye computer.
1: Na wee.
0: Narini ya matika hiri narekuwe, ibishara nako.
1: Nerekuka ye. Amba mebya seti.
0: Ehe, kanibu cha echo, ama bya professor. Amo umanyina muhambire, emu atakatuwa kwe zambi. Alakini ya nauti arete hiri kamuno memo professor asusie. Namarete ma preuve. Ambu uri asunga bya oti. Bo, kone nanguti ya makonto, nanguti ya mastrategi wa yo, nabi yanga koreshe kusudi nisungevi, nama kanjavi, nama viha director de kabine, itilevaya. Director de kabine,
1: oyunga naeku.
0: Nitibo, talevya, lero ni mkolege wa ukomu kufundisa ya moti. Antikavo unga, kecho ukenda kolo.
1: Chikenda kolo?
0: Takecha lino mkolo.
1: Ineba, full prof.
0: Aba, terebane, ndiyo, anawuti yoko diploma, eri no wene, mwana soma, alakini awuti yoko full nomination kom professor. Iha bia nabande, aba awuti yoko ma full diploma,
1: iba yiro koma vre nomination.
0: Iba yiro koma vre nomination. Robo tiyabu tiyobo, wabu yomo kongo, kuniki, chukara namerereira ma diploma, alakini situ redanda merereira ki, e connaissance, nare kolemia.
1: Eri koresha yo. Wow.
0: Obutsibo buli omukongo bobo. Neryo. Neryo tembo twamabebe ndola.
1: Neryo samale we for diploma. Neryo kabro mudatu wa mabuwa. Naye shali atabuwa.
0: Ibi shali atabuwe. Shali atabuwa akagora to wa mabuwa. Neri binya hanga na mbere. Yuko bya no memo rector, yuko bya no memo DG.
1: Ah. Neryo kasu.
0: Neri na kalasi ako kuka yeye uta ekanemwe korisyo. Kanemwe bindu bitabita kusangwa. Oyuka sondolako. Aliyomo botia botia mwaka kula mwaka boga karasikiwe aka korombre nario omundo ringoyo sendi sha kola kindu echo wena okokongo okokongo yetu yikwa
1: chikarakara no karasika ne muchima ne mutrovera kana mutrovera
0: ne mureka na kola nete
1: omabi omabi ko ma defense amba vetabo mundo akende tatuloko chitabu ko lomuru tubasa Lubanza lukesha tukia kuhunu.
0: Watari mubrote, abu, uwamungu la yote. Kwa nana kwa nene, nina wana lihandeke chita, atiwa yote enga. Tupo, buga, tatuwa barabiyom, everemu. Ibu sesine teremu. Obo hanya, obo tole nao.
1: Nenu habria saka tuwa mbuku iya. Nemo wakwe. Ikwa nana kwa nana mbuka chita bucho kwa musebo.
0: Intelligence artificial, nechindo, sitiri tuwe tika ya. Ne muongozo ne muongozo ewe ukima yebyo ebyo iya yama koha na ere wa adaptebyo ere kwa manano bwenge bwaongo koli abanjiba babiri abakima na ere kalfanya mu copier coller ebe turuturu ebiri omo na rinya shamata ina atakabyo ina era chomo kitabu chikuwe na ibo sasa ha shabyo nakande ibo habina kande aga

0: katika logiciel plagiat.
1: Mm.
0: Nere kaka yali bya bya
1: huyo.
0: Mm. Se mm. Ati sema handi ke bibyo batia na mamore nyote mobiri. Na yibo sasa ha shabya nakande ibo habi nakande aga ndika logiciel plagiat.
1: Mm.
0: Nere kaka yali bya huyo.
1: Mm.
0: Se mm. Ati sema handi ke bibyo batia na mamore nyote mobiri ruto. Ati yeye hania kaneva akakata kaunti ni umba kaneva amamba kaneva na mako mako abe text byongo ko be nayo ndire me inanda mo bendula nga adapte bere kwa
1: manda abande bakaka otulo bati akabonga mbu ye chindo ambu otata ko lachi no ya mbaranga ne apa abandu bakike lo ambu nari obase bya hwera ho bendule myatsi emyatsi sianga abe ndulo kandi mudu tvanga bwira na botembwe no emyatsi tu yikasereria ni systems so ngambu mambo byanga nabe nduka ni ambu akarasi tuka keshi andalerebi ya kati.
0: Seharewe tebe ndo kata ikilu mbiru. Aba ndeba kato kabati. Kusango jituwa mwaku.
1: Kwira nabote mbuwe no. Emiati tu yikasi reri ya ni systems. Siwa ngambu mwambu bianganabe nduka ni ambu. Akarasi tuka keshi andalerebi ya kati.
0: Seharewe tebe ndo kata ikilu mbiru. Aba ndeba kato kabati. Kusango jituwa mwaku. Revera kima kwe kishasa.
1: Mm.
0: Ama hiko hoka akashabat akashareba ya mwana wa mara wa inga nga ne mwana want akabya bi hiko hoka kuna mara wa yo okungambo ye re crea ma logiciel anduka fort nere kabya bi hiko hoka nere no mamubara nyita akambura atai at wo kona kanjirira yo monoyo nyita ngamuri ante sindi mukanjirira ya nere iya kabini anamukola nani omere baba nga college ntibo kola uti. Iku nje, munda fanya kwanza ye informatiki.
1: Mm.
0: Na soma tu, omukadri eke profesionel.
1: Mm.
0: Tekniki profesionel, na magena biyavyo.
1: Mm.
0: Ibo yuka ya ayonga hira kwa shwa pesa. Awe yaga ya oyuye kore. Doktor.
1: Oba, baka koleri.
0: Itwe mokongwe.
1: Donka bia doktor.
0: Donka bia doktor ni prime.
1: Iye kore.
0: Iye kore.
1: Meno le doktor.
0: Eno kulti ambu le doktor. Kwa kwa sunga, awe sujininyu sana.
1: Iba bulangu ba.
0: Itu, kusudi batu.
1: Nere kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Nere kwa kwa kwa kwa kwa. Uwe ye ya. Nere, esiste, chikale nga wendu, esiste me edukatife yetu.
1: Kwa kanda nebe ndulabu sanachi, kunda kende bia bandu, amadeba ringa kanabia nko.
0: Amadeba ya kanabia. Niyo maforome ya ba profesori. Lakini ukeet fukatu wa mabutu kaka na ugrupe mwenyevo sana konta. Iba ane, tamo bolo mtu, kuru ya no, teksto, mpaka mune. Aba nene, aba njeba ma profesore mabutu le nabo mune wili.
1: Mm.
0: Wame mtu, kule tukuro ndaye. Sauti ni publikasyo. Yeah. Nirusi mtu, sasa, sure handeka, oke okay, menyua wote kore mu profesor.
1: Sir. Nima mtu watu te, akarasika mune ureka kanganabi yanke, mwende mwenduwa na kunde, akandato nika bau mabau uma. Hukabu. Naho baka. Nyamba abalimu wangana.
0: Haneyo wangana kusiso nisho rezulta. Kwa sango oyo. Isha liyo mo system ayo botia botia. Ali liyo liyo mo system ayo botia botia. Ibu ni akanda tsema. Kwa sango waba nje.
1: Akala ngro mkoro wise shichino.
0: Ehe. Oku ya mkoro wise shichino nariba kayo botu. Hawa bakalo muna wire. Seba chote. Seba shichino yo chendo bo. Nari oyukale keba taminye chendo nindeno. Ende ni uwe mwalimu. Isiso nisha uwe mwalimu. Nero ugwa mha abantu neno siba sheribu ya frase siba sheri e frase yeyetende yanga ngro mo ngabo mwana mubula yengale capable de kwa echanga talk echanga yetokera nicha kusudi chiwetikaye obukake obwekeho ebuto mbweno ngatsema yo kindo kyoma nitagutere kinywa tuwe viritu kisha akando umuma programe we edukasyon we enseignement primaire secondaire itu watakamwe chenande konde kwa nene chenande chabe rebo le rana kunwe
1: chabe chenamobu le rana
0: nere sasa omulu sasa nibo nenabu laya maro we tuku nini mwerimu
1: nitibu
0: ati nibo rikari nene tukana taluka kutuke fundisa ya chete tuwala usala ngera
1: nero mukaira
0: kusangwachi naye sharibu gacho abiribu we kiswahili chetasi kuna tuweta chatuwa mbucho cha bibo. Nero, cha bibo, kala kapara chile mutuwa ticha, arehero okonzera, eche tunganen, eyo avoka kewa cheho. Ndiyo, ni inisiative UN, tuangane kuri ya yo,

0: Mutuwa kuri chabibo mumubuwe na ulimwengu mzima iya mnyet omubuwe yo akabu wa harebo.
1: Kunda ahondi lo nga sondari lo.
0: Hii inovansiyo yotu wangakona.
1: Tuwa bili na nangu kwa nehera seta yanga shasoma muna
0: wewe. Hei, nile pedagoji kumbisi ya shasoma wewe. Nina ena pa pedagoji mabili yaba nene sana. Eherasi, itu kwebu watote kumbe. Itu, tuwa mabili tukaronda pa pedagoji. Kumbe tuwa ganzanga mune wire nga harebo. Nga haba kini vya. Domene nyirebo. Mwa, sur demand. Na haa mbinga kana na weno. Ni mbanzara. Yini omu. Mufundisha. Tiza ini ane mufundisha. Ni mundu alo tolere ni ayendo kore tret. Abiri forme. Atina forme. Bo, nere sasa oyo ni mundu kumbe abiri biya rambla sekasatu. Bo, baba tune mulo ndawe noka. Bo, omwanya, na ya kawote, sima nga endo kore terete kunda, na inga ndevola heri anga, sila.
1: Na herelera.
0: Hakendevola. Nilu, ebi yisibyo, vyo kubo, etuwe tune mubia wa sunduri. Tuka rengika nyo, ehe, tuanga watikania, tuti, kusudi, abando, tuwabi, kunde.
1: Na herelera.
0: Hakendevola. Nilu, ebi yisibyo, vyo kubo, Etuwe tunemubia wa sunduri. Tuka rengika nyo, ehe, tuanga watikania, tuti, kusudi, abando, tuwabi, kunde. Tuwamabia, tukande samabio, tukande shasungayo o machenande, etukande shasungayo. Sasa, ahari yovu yogere, tukende yera, wetu, kanduka ako, amalingi kenya wetu, kumbu,
1: kwanza mwake wa uwe na wene,
0: uwe na wene, tubo, nga soma, ngashabi are,
1: ngashayikorarabe,
0: ebi kese, niluke icha, even if, ok, situeta kuwe ticha, wamata iwe ticho, much, kumbi wana wanawadadu kwa watu ehatuwa ye kwanza nyete musa mwa uchu kufimbo na wasasa wamete kubi
1: chuko diploma
0: ehe diploma unaute kudu nere sasa kanyango kwa even if ok situeta kuwe teacher wamete iwe ticho much kumbi wana wanawadadu kwa watu ehatuwa ye kwanza nyete musa mwa uchu kufimbo na wasasa wamete kubi
1: chuko diploma
0: ehe diploma unaute kudu nere sasa kanyango kwa watu kumituwe kireyo ndemu wanyi nere wama bo tuke kireye A, B, C, D, E, F, wanamata sunga na wa akanyi. Nirifundise nyale sale. Rekola, na vana, yobebili hikiba numumakanise. Tuwa mabikumi, nine tuke ngoma. Vaka tuke vikalaho ahese, obra mtu yaka sana kutu.
1: Kanda.
0: Etuwa shake hebashe, batu numukania. Injenga bali ya mwabwenge, kundi nyina wote chonga randamerela. Omabu nwabwenge wakanjiriria, nari unyumasa. Mukende sana shwa pesa, hakendi ya habiwa mwaka, njere mwendo mwravu. Iba, uwa bibi ya maprobleme, inye mkrisu kwa ya maprobleme, njere tusave. Lekini inje mbastere, nga ya maprobleme, mbha, tumuso ngiraye. Wana malengira mentalite watu le mwaje.
1: Chache eno, omodimi nite chishia, tuimaye epare ya babuti. Ababuti tuwe baire bati, abana kundo, tunamobote. Harita buta tunamu buta na herase hine kumbe tuwa tulaba napo kukarase ababuti baina bata.
0: Ababuti, echonga bura ababuti, diri rondekania rekreye hola mama, donk ama formasyon pili yao. Itu isha abandu we mibiri ya biyala. Ama atelier de couture, ama reparasyon de emeto kanachi nachi, abendo verenge vyo. Itu isha biyabana. Vekendi watichavo. Kora inga kwa retu falaba maherasa mbo, akaya pati diploma yi lisansi, doktora, ahiwe mwe chine. Na jitu wa shumu, oma doktora yitu kwa langaratu, mena renga yu wete faida mnene, yu munga anga yitu kwa natu kwa talangaratu. Halimu
1: kwa
0: kwa vide nimi tunze. Ukendi ya walwala, mama walwala mbo, akaya kwa mihamba mbo, ayoyo, ande mwala wene su mire, ambo mwala wene munga anga. Neri, obobo wabia poteseme, oma domene medikale nyesa. Neribu kwa nasha ingara no madomene medikale mweyo. Kwa shi yayo na inyebe ndiyebe tayendeka. Kusangwechi. Aba ando hani aba andabali ya pata ama diploma yayo mwe patao. Ngalo kweta mwara wa iyo mwara ndelende. Kwa yenge ya huweria. Kusangwe mwa hakaba neka. Emedse. Akaba tupare cesarien. Akalu ya kenzano lola. Nerabandobe mwibli mwa. Vekato kekana
1: veti.
0: Erevonda. Omwana yonu aliyo kwebunda kwa mberi ya no. Amala akabi ya mwesiere enyumeri ya yomana.

0: Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, kikutapika na huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Babugo ya Kaskazini

0: bale cash inaishi ya M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: tunashirishairo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Noi kiriba wangu.

Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini.

0: usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa uangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Engineer amanyumba wa ukahimba akama levero benje
3: ni jumi na tumikisha kasima ya kweli
4: karamoja cement
3: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga
2: echona bere langaracho au shona masungayo
3: imo adapte a toute forme d'edifice
4: majengo durable tunaiweza
5: karamoja cement
2: bora kwa ujenzi wako durable
3: jenga milele esimeno yika supporta ma charge très lourde.
4: Na kutengeneza mablock ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: Eh, no yika imbana belalo iya twa magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yes, me yitorere. Oko nyumba yikamale megulu.
4: Ba engineer, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Ebirubye simeno 50 kilo,

0: Vipa ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, sisi tulipata uwezo wa kukuleta, tumeona yani operation nzuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa
1: upasuaji
0: sani, tulipipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Pesa wakaliojeruliwa kupitia vitu kwa bure.
2: Inabidi kulinda maisha shirika wote wa vita, hasa ziriti wakaaji, wanahaiti wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na

0: Hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
1: 49 singasema namba 49 sing au 122.
2: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi, 081-87-67-85-0, ama 09-77-69-47-34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe, unangoja nini?
3: Ya, baba, kwa isho mwini wa mwote

0: kupitia
1: kwan sana wa hulikiri batu wanzo wa kini mbacharuche radio moto butembo beni chena ujo chihende cha ucho kwa tsemera kundu chihende chikuwa ucho kwa udera okomiatsi ikaba nekena wetu eno ya mutsanga ikaba nekaludere bohera ikaludere bunyuka ya kera ewa hikari soko ya kalumba kuluwa vuli hotel utelo wa maroz kuluwa songa utelo luku wetu ula adiela gloa ula kula tramahanu ano Inye lwanzo wa nyenze, eri manina chino chino, nena hundi mula mpairi muli chetu, otuwa tukumanana ya chihende, karibu mama.
2: Ananga hula wa mama Zaituni, o mkuluwa buma wa masanduka ya lakini,
3: o ya ule mobilizate, mobilizatrice, o ya lupitari uletu ulu adie la gloire, ulu kakule kitoko Germain kwa na mabua, mutsange waka lumbe wa mama Rose.
1: Asante. Amaze kuzutukia ho, o mwenga nzima kukutukule wa. Oko matse lupitari uletu, ya afi ya animali, ya yuko timba timba, abandu watiki.
3: Wasinja eyo ngati mbati ma wamalangira nere no botsemere no nitsemire
1: kutsamira

0: Nuwire nire nobotseme bunene omumuyiwe butembone kando kando omoyenge ya mahwa enene mutimba e population tukalaba mukando kando momuheraru ahwa chisungu no omumuyiwe butembo ibane musima kutsebutsibu munabure nilwe kalengere musilile kalengere omukartie kimbule wa omukartie kavasosene nibwambo abakalagani batsemire abane muyoko dawa bakashimambu e kwesi semo tutreba muto ko byuma nibwambo ebyuma byume balubamba muto ko byuma
1: sebo ne tukaba tutia bandibo si ngoko batukwa mireha no anduka bahorekerera na bakolesa ibe siko tukande kwa
2: mwala wetu mwale wetu wangana suri wo wamwa mara ya kwanza murenge wetu ono ngambura ikasa kundi kuambiwa kuna uongo wangana buku wako kuti nulambo lwambo kalingania ngaba bande balinga watu tukakubura mbere mbinu buku wa lakini tukakuburane kwenene tutuko chimaje kahalo waje kamenyerera chikotika ya utafiti bonera list ba docteur ngona bakangereje ndechiro kikobi kulutini lwetu iwe ikangoko ohali ya mafish mbishi yeku wao walozunge fish ngaba ande kwa toka na kola ala kahuri kirirangu kala wawote uka mukani na kutombomo mo laboratuari ya irenge ya tutu ikaleba makoni mo dokter eda chilo tuwe tuwa tikiwa ne chuma etika watikere menyerera buwa au ayuri ya tsongera dokter ya langera uo ndio mjurnalist buwa yomu ndio mkweka umu specialist umu sher chuma kwa njia mo special diagnostic analyzer etika njia wadika yere langran kundwe langran reke obukuninga burahai nerone chindicha kavere obutafuti weru nabandi bosi kyame menyerera kanitwa kwa shodawa siku wetu esene mo musonge esile kukutiba wachi na makali ya woshi esitashe bya tsau tsau sisha wawro benene sisha gaga buwa liko shodawa esigoshi ya tundu lubukoni ababali lagra kuna chimacha mabuwa dicheri langirishavo Tikare gato watu kwa chukuru kulikiri ya wanduma mama wabare lama kundu wendoko putri mama zetuni karenga alikaye pika pikira rungana tuka treba tuka kulikiri ya wash haba koni wa mama uma haba watu kwa sunga nere vareka ama shuda wabu mkukwa liwa kagalwa wabi nye dawa wero vireve nga mwati ya yuwa vati mshu ya kulu wetu utule vire mire nge ya wash ya wakoni wuku wetu kuntune nabo oma chihindi
3: Adieu la gloire internationale. Hivi wapasha habari walihoji wagonjwa wa moja wa moja ili waeleze kama huko Mutanga kwenye centre chirurgical Mama Rose wamepata dawa huko namuna gani na kama kisha kupata dawa wanajisikia namuna gani. Tunawaalika musikie wa moja wa moja ambao wamehojiwa na wapasha habari.
4: Tunashukuru merci beaucoup. Kameme na evolution inapima sikia bie isemene taisha kabisa wa nimesikia bie kabisa ndiyo Mungu ametunemesha kabisa wasikia leo tumelapambazuko ya asubuhi merci beaucoup mimi nashukuru
5: Adieu la gloire utukufu wa Mungu basi yetu ni mashukuru tu na mimi nilianza dawa vantredi paste saprome kabisa nadhani santa maliza madawa juu ya makuta j'espère que Mungu iko natenda kabisa na kia muhimu tu Mungu atupe nguvu tuendelee kumtumikia kisi jina inatuita vraiment Mungu aendelee kuwapatia upako waganga wetu ndio asante kwa ile kusema mlisha punguza kontrole ilikuwa natusumbua sie wote tubwa njovya wapi hivi pale ni bien tunapokea ile sauti vraiment merci
6: tuko nyuma yako kwa yote mganga wetu wa mzuri manake Mungu akulinde basi kote kwenye tunakitaka kwa Mungu basi sawa
7: kupunguzia dawa ya nani ile ya kontrola kwa shambaji sana Mungu abariki kabisa niko napona mimi na mimi sikuwa nasikia niko napona kabisa Nilikuwa na siku lake mafuta na siku lake chuvi. Basi na siku lake ovyovyo, lakini leo niko na chakula tu vina vikula vinakufika kabisa. Bariki waganga, bariki dawa na wagonjwa wote kabisa. Na wapona wote wangali kusikie na wajue jinsi dawa hiyo kwa wakati dawa kabisa wapona.
8: Nazare yenye furaha ya tajiri yomo. Abisha kishia.

0: ende ni mupangu wene nawo akawetika yitwe tuva shakulu tutu tichitira kuti kazi mupangu wene alulaiwo murero nerole notubwa tukandire vya twakandi atwa mavi patokodawa basi na tutwa sensibilizia vande po uravo tutu mwende wa chitokweria basi
1: unamwone
0: hii
1: unonga sikindia tuku watu watoa ushuhuda tu mbanya yake asinganisekati pale iko mzuri sana na kwanja haiko mbaya, iko mzuri sana na sisi tulisikilia kwa wengine kisi tukipima kwanja itasande kama kuna mna gani lazima tukajisikia mzuri, lazima tutatembeza tu habari.
2: Mimi nashukuru kwanza Mungu na mimi nashukuru wenye mungangi kuna tufanyizia. Mungu endelee kumchunga na kumpa nguvu juu iko kazi ya mingi sana, tena iko kazi ya nguvu. Mungu endelee kumchunga kabisa na kumpa nguvu. Sie tulifikaka hapa na tunagonjwa, mgonjwa wangu ziweza kutembea me tumefaa pa insemene shanjemesha kuwa wana shulikea wagonjwa sana sana kabisa. Sisema hawa shulikea wagonjwa muganga na jio kipaka na wagonjwa sana. Basi Mungu endelee kumpatia nguvu kuna tusaidia sana aendelee kabisa. Tumefaa pa insemene shanjemesha kuwa shakuwa kabisa anashulikea wagonjwa sana sana aendelee aongeze juba tu bengine hawa ya sikiaka hawa ongeze na wale wenye hawa ya siki kia na vabakuya na vabenefisie kuhili kumumba ni hapa mtanga kavale niko na wagonjwa mgonjwa alikaka kudao na siya kenda tusalimia kumumba njwa katuelezea gizi hapa kushafika waganga walitoka beni katuelezea gizi kuko machuma njwa niko na mwingine mgeni mparsela kakuyaka hapa na njwa ushuhuda ake njwa na sima tulete tena mama hapa merci mina shukuru
3: mba gana mtulizande yake
4: yungo mewayo hapa ekani
3: kavale
4: uruwe kavale
3: anabini tulizande yake Mungu vira yuka pona anga mtu takutsebu sebu mwena nyamu hangi nyamu vere murero
4: badaye tutawapisha mufate dokta kakule kitoko Germain ambaye ni mkuu msimamizi wa laboratoire a Dieu la gloire international wake kuwa kwa umoja na mama Rose ambaye ana kituo cha afya kinacho itwa centre chirurgical mama Rose huko Mutanga karibu na soko ya Kalumba ni katika kata ka Messi Mbonzo komine Bulengera. Anaeleza na kukazia kama control medical ni ya maana sana, inaomba watu waje wale ambao wametunzwa hapo kupitia kampani 50-50 waje, na anaongeza ya kwamba amerahisisha wale ambao watakuja kufanya control watalipa tu $6. Mumusikilize.
5: Ndiyo mwandishi, kama vile umeweza kuona vile ambavyo tukunendelea kusaidia wananchi zaidi sana wakaaji wa province ya Nord Kivu ndani ya miji miwili mikubwa mikubwa, mji wa Beni na mji wa Butembo, kwa mpango ama kwa program ambayo tumeweka kwa ajili ya kuwasaidia. Ni program ambayo tuliweza kuipatia jina kampani 50-50 kwa usaidizi wa kulipia wananchi nusu ya pesa na nusu ya vipimo. Tumeweza kuongeza msaada mwingine kwa ajili ya wale ambao wanaweza kuwa wamepata dawa, lazima waweze kupita kunako vipimo kwa uchunguzi wa mara ya pili, yani control. Tumeweza kuikala na waongozi, tumekubaliana kuwa watakuwa wakilipa $6 kwa ajili ya kufanya vipimo kwa hizo mashini zetu. Yani vipimo vyetu ni $25 ndani ya watu wiko nalipa 12.5, yani $10 ya vipimo walikuwa kilini, kwa namna kuweza tena kuwasaidia wahanga ama wakimbizi mbalimbali mbali, na wale ambao hawana fursa ya kujisaidia. Tumekubaliana na wa support na pia na waongozi wa laboratoire ya Dieu la gloire, wote ambao walifanya vipimo ama wenye watafanya vipimo wataweza kulipa hiyo $6 kwa ajili ya kufanya control, na yule ambaye anaweza kuwa ni mtu wa kwanza ndio mara yake ya kwanza kwa kufanya vipimo, yeye anaweza kulipa $12.5, yani $12.5. Tunawashukuru wote ambao wanaendelea

0: huu mpango, yani hiyo program, waweze kuendelea kusaidika ama kusaidiliwa na hiyo promosyo Sengansengandi. Ndiyo, inaendelea kabisa, hata Butembo inaendelea, na Beni inaendelea, na watu wiko natoka katika inchi mbali mbali kwa kuweza kuja jisaidia na huo mpango. Kabisa tuna waarifu waendelee kuweza kufika kuwa mipango za kuweza kusema tunaweza kufunga mpango mwenyewe hazijakaribia, na dawa zingalipo kwa kuweza kusaidia watu. Haya, nawashukuru na ninashukuru kila mmoja ambaye anaendelea kutu support.
1: Ni mwisho wa Page Magazine.
2: Sana sana vahuri kile watu vanzo ama vio wa abushuda wando mama ba umaba ka yuko dawa kuye kuwe tu ku laboratoire de la gloire mwa bishuwa no murenge uwo mu kwikeyiwe ne wene docteur Germain Kitoko amaze ituni ungashe fasiri abantu mu kikuhi ma programme meta ka homa nene bashuda na docteur ameshi woko ko kutunzwa okuba kwanza bakasiri ya kwanza amashe wono kuba kasa uko control ungashe tukoshe fasiri abantu wa chuma chuma.
3: Okay, wasinja nga sima kwanza bakashukuru ngo ko babere lama kundine neema yo Mungu ngo kanibua iyo yute lama ya lakini ko labero Mungu chikari kinatokiri lamia ni wambo noko programme e ya baka abaka kola kwanza kontrole abaka kola kontrole anduka yoyo babiri wambo si dollar ori 12 dollar gusana ji kundi abantu mu bakabaka wambo ba mabola sho franga mohewa yo tulimu lakini kundi ni doktora wa nyonge wasiwa jiweza mama vikala niombe komite yo lupitali ama wateha a tuira tuti tuwatika yebo tu kusudi bakole e control hani aba umaba uma president bane muhika na rohabera kabe buri obonga tekirikangania wabya soko lupitali luko wetu wama beba laba mabyo mabyetu bya India bya Kampala ebika detector
2: abya ngabyonga kwa mirire Kampala
3: ebyonga kwa mirire
2: Nairobi
3: na rohabera ba mobyo eni akwandikira dawa iwapanga kutse wabe panga iwashabyeka ni rwenda mbi kutse wabe yanarule dawa iwayeka na rohabi yeka e dawa samwa mukaheke nusu na rohabota ngaira net na rohayo kolundi lupitali
2: Tunga chunga
3: dawa mawe yoko lundi lupitali yoko ende poste. Neruwa biyoko ende poste yoyo neruwa shatroha. Neruwa bitroha hiba kutransfere matanda ubie hai. Neruwa nabulabandu wama nitipatrahe. Omundu waka biyama rejite wabisube nyuma. Ukasuba hali omundo yuri ya kutunza uri alangira obukoni wawu. Kusudi alangira obukoni obungo kwa dawa inira mwa nitashi ya ongeza yeyahi puruke obukoni mwenyebo oluba nzolo na vresu nga bandunga bane omotere.
2: Nangu mundu yawari vayere obukoni wawu ama minya mahalama marebe anashi ne okalo maifa segonde
3: ndiyo
2: dawa ishiyo shi ikona nyuayo ufatana mwabiru wabure mundu nariyo navye nevinyume
3: ndiyo
2: nariyo engane wataa kushi dawa iti kutuwa shanjeyo kukwa moyen
3: ndio
2: neru ohu anga subali ohu ya sungira dawa yo buwa ya hand abarije dawa mwenye
3: neru kwa Yesu mubane bene bane mutsandiye mebere yabo donge mukalie dawa eyi utakala kanene neru katasha yalie dawa eyende
2: eto naru abura dawa yetu jeni yoko ma ikinete makale kabya eyi yakukutiriba wenoka
3: eyetu eyi
2: neru ikine mwa makali ya woshakala kushika chinemo umbiyo tunga tunga nini shota utsao shiwa kande shi ndiesho ukuma bitsandia edawa ikuwe
3: ndiyo nero iwe tshambo nero baka omu makabi nibuli ate mama omukonia nabe ntu ndiyo munalangira nikirishewe na nanga amo bano musale na mare bya ntero kwa mapangano kende lama kwenene ama pangula ini are muende nyama bitukere nyama be kalakala nero muri mwaka tshapata kama lezi amarisha usto ko post
2: endabe
3: ama umirani ndamye ngabura tu docteur omubira mabyangwa katashagana na masa nili yale byangwa ka badilisa ye dawa yao akarebya inetashe kulebya no mochuma akarebya ama kutunzira neruka ye ite chuma echi trendi detective ko niwe ngwa mai komo degree e ya hayi nerusula ngira ngo kobana mo yitesa
2: no okare ngo mukoroka sumo chipusu okare abiri ku mpili abiri ku kasatu hanga rugrendat bakana nyuma kuzina tabya anatabya ahaluwa ho donc tukata wabura tuti ekimasi wa mutu kwa yeheka ekima jiwa tukwa tukwa hulecho chababa biababa nekeno neweke
3: ndiyo
2: chikama nekatu tukwa jari kasungeke Kampala
3: ndiyo
2: nero wabi ya pimuomu echo nero wote ya utungati ya iba hawa batende langira wuko ninga nga butukiri nga buleshira ya mwere ukabia ngana kuhe dawa ikawa tunzo mutwe alakini ukure tifoid
3: ote
2: kuze ukala ngala kaya alama nyisewa wampu alama nkwema uwa ni alama ikawa wuko wuko neurewe donk tukala mbada mbawandubu usi uwa mawe tukedawa yofasi kwanza watu kudia batola dila gloire wase ukwamerere dawa tukutunzo mwato dawa siku wetu tulebe yae nga tulebe kwa shia kuwa omaya wote munga sunga maalama anu kandipa na telefone ya Dr. Germaine nae tayari
3: ndiyo
2: omaya wabere kero na mana nywe dawa na mashuwa chiringa chizunguzungu ati ya chotu ni kawaida chekende la bahu wa dakika fulani na rio orende tuka nukutuye nywe kuzende dawa nyerewe kutuye nywe yo hawa wa dakika fulani imuotuye nywe jende ama fasirio nywe lazima asa ukanywe dawa ai kwanza ikalo kwa laboratory tu adela glory uchukua tu perekera embere ume ume ukatunga tungania shoda wasend
3: kandiyo anaonekana transfer mkoni iyo anaonekumi
2: ama ama watamata luka
3: ndiyo
2: anaonekana ama binangavia inangabadre room ikutse dawa reseri tu ndesungayo kuze ayomba bwana tu tarisha bi hawa tu kunjinomo matarisho ende myatsi ne watu tasha ya festival
3: iyo
2: anaona kuandekera
3: ya kakubula ya wo kandi ya ine kende kubura ta a wa matwaro tasha ya kandiri abatala amenda tu kunja botseriwe eriya yitwala isitasha lebya amafe waongo ama hikira hai iyo ne wene tukabale mbale mbapo baba na bateba hika
2: abatwa kole control
3: abatwa kole control tukaba brekramwa sinne mu group bane musima ngoko ya biritima busana niri watu niwa mba control ya kanzi bukoniba mamobere busere ruko ya dawa na
2: promotion ya rishwe ni bonus
3: ndio
2: bonus ye control boy ikwatre e 12% kandi omotye chimiyayo
3: $10
2: ko bikali kilo mafra jingane 14000
3: ndio
2: 14000
3: ne
2: wa kolibo e control kusudi akasaho akubukoni
3: ngo kanama ho
2: oba lola akasaho bakalusa yeho koshika horereho babe kole control ombo akasa wakusudi kahorere dawa rone no neno neno ikache kongeziriwa wa
3: niya president wa nyenze abantu sibarita bakamenya ngoke control ni ya maana omundo yuri ashetunza ine batiko nene kwenenga shala mavandu nga docteur Kitoko Germain iyo kale mwengo amere ni kwa merero mobere wa mundo shali ho kiro ndi sho franga aliyo kulamia ine ile bibukoni boni ile tunzo kwa mundo wa eske wana malama kwa kwa mabe wa mobere chikare kitu arembale mbabosi wabe kombe wabe pate dawa kundikana kuheyenga kutse mayenga bere
2: dawa ya yabone ni mayenga bere kutse
3: ndio atowase okole a control na rokumbe wanalebya ku kashale baya kunde wanganabye ka kwisisikita omomoberi nero iwo shabye nguka sube nyu nero abatahande bafrape ya
2: bishimbi nene
3: safi ya ndumene
2: kuri bunene
3: nero abiko abata hasende chalama sende chalama kundi sutra kola SUV ayo ko mobere wa unaho cyo cha karunda ye docteur Kitoko kumbe ini yakula mia kundi akabati
2: afi ya nimani ndio waringire kabara satu mombe asata wa mubicha akawata donc kune wat a control rirebo umurici wori akavere kudi enzuno rase sunukale
3: ndio
2: nero umabutu ukaba hayo rajareja ungana tukaenda lubaluba na enzuno rase sunukale watu yo mwana cyane wata a twase tubohe ya kavere tukontrole abugundura tunza wana mapungu koko degree yako kipimo cyahe kusudi tubwerere bonde kendeke rocha kuha ende da kuzendikire enga kuwa teacher eri wirubukoni totware mbamba ndo abusi umabuya abrekole obria awachele ko dawa yekuwa tu yo laboratory de la gloire kwaya kule mbale mbao utasha sana 14000 wase ule baye bukoninga wa wanabre wererera kutsenga hanga sheshi ya dirachi acho anga kola kusudu tokerevia uongana tuko iwe teacher nero obukoni buwerere na ubo utokerevia ne afya ero kola mumali kundesa ukina mtu unapoto unapotokala kokiyo tene jaribu eri wa utaa kweshi ngalona yako ndilupidari no watu ngatswangania na mtu anganza etswangare kanesho sho dawe sho chizi kapo tresesa esho sumu
3: ni sumu mama mevere kabisa
2: aba ulikiri banje na uli nimero yako watu mama zaituni watu wabu uchi nimero kwao
3: ni nimero ni 09 nuanandi 36 1303 09 nuanandi 36 1303 ni nimero yo mukandi tusunga fasilema niko wao
2: Ekwa ni 09 91 94 53 00 uno tondia ndo nimero ya docteur kundi mwana wati nabere mutu ndo tunzirwaho nimero ya docteur wetu bujayo nayo ngai nimero yahe
3: ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 ayi nimero motala miwenwen
2: asante aba umuri kirona metu andikira kwa kuvuka nimero izi nimero yore yore uzimisa 40 atene katsabu ruma pascal
3: ana mama langiro honorable
2: ama honorable watasanga kwa kipindi kufanya test ni ngapi na munapatikana wapi na munatunzaka magonjwa gani
3: asante
2: hapa ndika Tsavuruma
3: Pascal. Echesongo.
2: Echesongo. Rwakura mucha honorable Katsavuruma Pascal.
3: Na bosi ko bari echesongo. Aduga
2: eteste do urjeteste ilobir. Mm. Ndio swaho duduo ko teste.
3: Tujeteste.
2: Kwanza kwanza kwanza.
3: Oyuka tuka oreve $5. Mm. Ni 12.5.
2: Mm.
3: Donc docteur akakurire 12.5 na wali ya 12.5.
2: Mm.
3: Ne runye kupimi wo si omubiri wo si butirwa mbo chitsuko cheoma.
2: Mm-hmm.
3: Ne krishia lwa.
2: Mm.
3: Ya kangania makoni awali omomovere.
2: Mm.
3: Ne dawa ikindia ye vilua abe kuandikire dawa nayo tumbole ni esa dollar sengant sengant yo tulimwe.
2: Mm.
3: Na omure ni esa dollar ukendere sengant ne ni akorere sengant.
2: Mm.
3: Ya mabe ya sengant ukire vesenge ne nakorere veseng.
2: Mm-hmm.
3: Ne ro aba mambere betu bavere bakasa. Bakanza kundichi kundi abira ka kuhanesho franga sho utre kubizirwa mburi hedawa yo siambo muwene kundi mbanga ya konze dollar ndio watashe rundi unemutranya kwanza olufranga luri asanalo unemutra tunzo muveri
2: Pascal kazavuruma bio wa deje tester ne investing mille au kwa somweni ura kwanza kwanza investing mille $5 donc $30,000
3: ni $30,000
2: promotion singa singa ngone chinaendelea wasa ne $30,000 deja wakola examen kwanza kwanza wala bana mochi machetu chitukala mo diagnostic special diagnostic analyzer na ruwa lwa hoba utumutumwa utunga tukabane kahai ebutembo ndukabane kemutsanga mutukoba tukabane kemutsanga omonzele kalo bohera wabiko kosoko ya kalumba
3: Mm.
2: Neruwa bulivi ya otri. Ngarunda ya olupitali lwa
3: mamarozi.
2: Aho, mm. ouno ni matuwa tulena yo na yo. Enake enoke butembo. Aho, tukaba neka. Nema ni matuwa yoku hao. Umami ukasa. Ulizu watu vrekitu wa kukangere. Tuja kwendo hao ure. Tuwa kukangere nziranga ukala wahai. Uluwa hikande kende.
3: Nero na matashe bulia atungo tuka tunza makone wahai.
2: Mm-hmm. Awali ati.
3: Awali ati. Kasabu ruma honorable. Abo shingo kutuwa nae usalimia. Abo shingo kwa bale hwanti mochesungu. Tuwa nabi yetu wa mikayo kabiri.
2: Mm.
3: Wane mtu wangiranda kende kitu kasi mabanya chisungu vyo sine riba keria.
2: Mm.
3: Nibu ambo lupitari luku wetu. Luka tunza sirtu ama konia waka lakalire. Awaba kaba ambo share lama.
2: Mm-hmm.
3: Obanduba kaba kaba ambo ayosha angalama.
2: Amundwe na sula ni lupitari
3: ya mbwe basi. Angalama.
2: Ukone uwa yasu wa lupitari wa sobole.
3: Ni ambo nga ya diabete,
2: mm-hmm.
3: prostate,
2: mm.
3: asme. Ni wambo awe paralizi ebi nani baka holama bitrutsi bitrutsa ebi oshebio ebitrutsa tu umare trabo shabo michi abregana ni ambo maulo biri yiringo mundu sharishi mana anaye watsere donge abo bwana ndi makonia o sikundi esho dawa shetruni ni shetru sho musonge shikalo mo laboratory yetu eye na beni eno shebia ria byetu shichinema omusonge o si ne tukapima amakonio sina maternité akande fungulwa tune mutarishao na ma operation o ya hawa nduka nilupitali lunene
2: asante watu wala wadika doktere
3: mm.
2: teknisi tu kwa musabatu ulikira umurenge wa doktere wanduwa na mshu wa umurenge wewe akane wasa fasiri yu wanewene tuende
4: segandi pulsa yenye kasi yenye nirodekanya ayende segandi pulsa uwa duna ini kireko lumbuka loke tukia fami mwa efatire ya odesenga nero uwa ya rehenu siyo tukia kura kurehe nero une mpateji edao e program segandi Tulena mahawe ribu atuche, tuanganata shahekayo numuande maprofesi, kuonde, ama profese nao awande wati kimbireko nao anemu wabanduwa batisiki. Nero choche kareka, itu atasha uso murenge, woko banduwa bakatu wetikaya, omo mipango ere herabandu, omo mipango eriku kote shodawo, omo mipango eri rangure shodawo, esho tuke luse yigusungu, sikashe wetikanya, ne shodawo esho tuka kola. Omo laboratoire a dit la gloire internationale. Tugaba sima ese tuta besobore.
5: Olumukolo e olweta shakola.
3: Wasinja mama behore kerera ama bia explique eriba kangania ngoko ne sengand sengand. Ba
4: a dit la gloire internationale. Tugaba sima ese tuta besobore.
5: Olumukolo e olweta shakola.
3: Wasinja mama behore kerera ama bia explique eriba kangania ngoko ne sengand sengand. Bas na marishia pungusiayo eribini ya mabetu letera olundi lupitario lukulwe beni lomomuyi owe butembo. Tukabale mbaremba inyo bosiko mchineyo kwenye ne muneyo mune mwerera mte ebiali ya sabetrabe kaola mabunga matimo munene nia tukawa tucho mungu wa barikaye ebiali ya bienyu na hobuli mduo osianga tula kusudi mwasi mwiji tuntisaye tukawa tuti afya ni mari ni wambungo kumukanu wakanyembo katua kwa katre ni ibu ambutroboshi mwase tutumike miviri yunuene nero tufalwe recheo wachetu nirutroboshi emwalangire kongo yosingo kwa yekendi uwana kunde semo cherendu wala simu chirichi ambulolo na lufalufalo usari ya lolo tukandrishi ya wakua masanduku nalo nero iwa vyo kwa hola rero unene afya njema eyo mungu watukumbe wa hola wabi ikomomi ya keyo chikare kitu wabare mbare mba au si o si eyo mune ulie chondo ulie masereka na uwe utu ulikirire uendele ribia mubiri o lupitali kundi suiri ngireko omwati kundi wama vio omwati wetu o lupitali na unaisi ngokona uteo ya bakoni na uvia moreleko minotere huku wetu o iritu weticha sensibilizasyo e ya bakoni ababarita sekero mumiimu ya yabandu wakala wakotsebo tsebo nero kundi babiri okoma lupitali wama vio kwa shofranga baka wambu ya noba kwa olore mibu wambu ya nero nine mutashu ya nonde mama ananyibulaya wana mutaka ere hera niwa mbo nao ndia nemo labalabe nwaka buti ya uto kwa shodawa nero mdu mwani uri ya titai mama zaituni ninyue lolo pitali ulo nyolo mwabere muka rendiria kwa shodawa muka wamutre muka rendiraisho muka lama ya na makunifula ntituia ulupitali ulo yetu itue tuwele barele kominotere kazi yetu ni hubiri ya bandu ngoko tuwebili icho ulupitali kundese tuwele dawa yomondu fitira mupima donge wa mabesu ngo mdu yuka rendere dawa oyosi uku itue
2: aluka kwa hegalo atire aluke wekire neka galo kwa sikino muzima kandida kupima nebe ata ukamuka nireyo wana kure kire rabure lakini tuwele yetu ekipimo cho cha kwanza
3: ndiyo
2: ujajari watu wawara chende chino mwche nechino tute ebutafauti nebu nene omugatikati ke matunzo wetu na matunzo wabande bali omugasungala kasa sahechi nani hekeka yomonzira mwehebashe nana wata edawa yenu unashiku nikurechi alupitari wawi ya pimo wabasunga wakweka wabasunga mwadokter angayewe ni mwuteti mjurnalisti wabasunga na mwurishiashiare wetu wabala wano mwchuma ili mwza tuwa tuwa kutunza
3: ndiyo
2: kasa vuru mama nana mwanderishima tukwaza la mamurenge wa doktor aka tukaniyo kumakoni ngoka tunzao kata wale kwaza ruma tuorekrere wande wishu tuorekrere
4: endimat ni dawa tuwa biringiri ayo na mwanda na mwambi hobi hiya ikawa tika ya bakari avari na problem e ya mabakteri vaginal ni wa ama infection kutse mikrobe ereye sunangembere kutse umukari ena yu avari tanda mkala hawa ma infection ero munani kengire kote omukali oyukali wa kwakabe mbere kabe hawa ma infection kote omukali oyowa biritumika kutsebo ero munani kengire alors edawa eno ni dawa yuwe kote omukali oyukali wa kwakabe mbere kabe hawa ma infection kote omukali oyowa biritumika kutsebo ero unani kengire alors edawa eno ni dawa yuwe anenga area sa yes dawa area sa me ni dawa ya bashersher obo munemu buta bana bini alors tukabere kera abakali bose bangana bya na ma problem ya baule kutse bafanya ma examen kutse ngana kunashine pathologie ya wafanya examen yo handu waso waula tutu ndasha rondeka na ya edawa hiba kaula muintimati. Ike kuwa ticha. Tunawete okodawa eyo baka hula mu osteo fort. Ni dawa ikawa tikaya okuma kuha. Abanoba lina makuha. Ni wabaka tikaya. Kutse dike ama kunia uoshi. Ama kutenderati kutla mu osteo fort. Ni dawa ikawa tikaya okuma kuha. Abanoba lina makuha. Ni wabaka tikaya. Kutse dike ama kunia uoshi. Ama kutenderati kutla pankrea. Fwaya biyabretsi biyabretsa. Ikawa tikaya okuma kuha. Abanoba lina makuha. Ni wabaka tikaya. Kutse dike ama kunia uoshi. Ama kutenderati kutla pankrea. Fwaya biyabretsi biyabretsa. Tika ukutoksi okuma kuha. Abanoba lina makuha. Ni wabaka tikaya. Kutse dike ama kunia uoshi. Ama kutenderati kutu pankrea. Fwaya biyabretsi biyabretsa. Tika ukutoksike. Nung ama toksike ushi ya general. Kutu ama toksike wa shodawa. Kundine shodawa nashu. Wamabisi nyo aje lepa lepa. Nashu sika. Sikabi ya sumo mungero wa mungu. Alo rostran ni solisyo. Efikas. Kandi direct. Okuma problemi ya ye. Abantu bari muyibura ba Eske na makombrime bakana kolao kutia makapsi. Sinone dawa tunamukole rasho oko oko laboratoire ekuwe. Eh? Aundo wanganabu ata alinga ni mamoksi. Iye, eno si amoksi. Ni dawa ikaku kutibawa omo. Sinone dawa tunamukole rasho oko oko laboratoire.

0: ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe eh awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ekuwe awundo anganabo ata alinga ni mamoxi ye ano si amoxi ni dawa ikakukotiba wa omba
1: moja ndio parce que wewe sema ke unapenda mtu mwingine me na uko na ngume na mafurako pale donge magumu yako ope kuna unakufa bubu no hiyo na haiko mapendo na uishi mapendo na mwenye uko naishi. For example hapa mimi nakuwa na furaha, mimi nakuwa na fete ama mimi naweza na reisire kelke par, kisha mimi nakatala kushirikisha ndugu Lorama na katala kushirikisha ndugu mwingine mwenye tuko naishi nayo pale na naye atakuwa anajua eske vraiment huyu ni bile ya mwa unipiri yangu kwe
2: ndio
1: allo kama Maria donge. Tukikamata Maria mo example, tunapaswa kuwa tayari kwenda kuwasaidia wengine kwa gisi alienda kumsaidia, kumtuliza na kumtia moyo Elizabeth, kushirikiana nao furaha na shida zao. Kwa mtu anashirikiana na ndugu zetu furaha na shida. Bwana. Atielema ununaka bila yako anakuambia ke atalunga ma ataoa. Unaona wabile wote wanakwepa. Sa mariage, biasa dote wanakwepa donge watu wanakosekana. Eske vraiment niko wapire kwa? Undakuta mtu mwenye atalunga ama atafaa ata iko na panga kitu unakutake anajiretrouve yepeke. C'est pourquoi kusha kwa materme zewa nisema mbua una reconnaître akapiri yako wakati wa shida. Donge wakati yenye unalaga kuvatu. Me actuellement watu washakuwa najifamu barafiki saa kuko entere tu. Me saa ni kusaidia wote wanaponyoka, wanakosekana. Na kutambua kila siku mambo makubwa ambayo Mungu anatutendea. Donge kupitia hiyo mfano wa Maria, tunaposhwa kuwa natambua ukubwa wa Mungu. Tusikuwa watu wakuwa nakumbuka Mungu tusenye tuko na bezwe, sasa tuko na shida, sasa tunamulaga. Wengi unakuwa naomba Mungu nisaidie nipate hichi. Ama nisaidie niweze hichi. Ama me eske vraiment

0: kuona uno na ukubwa wake, uno na vyenyiko na kutendea, eske kuna kuwa na wakati ya kumtukuza?
1: Ndio.
0: Wakati wanatuambia wakati Maria alisema roho yangu inamtukuza, inamtukuza Bwana.
1: Mm.
0: Donge haiko kusema, haiko donge anatusha kwamba haiko enjo anasema. Haiseme kwa midomo, aseme donge haoneshe ukubwa wa Mungu kwa midomo. Ila inanja muroho, vinanja muroho, roho yake ndio anasema. Donge roho yake ndio namtukuza Bwana.
1: Wala.
0: Na mtukuzo yeye ni mkubwa. Donge haiko kusema kea na yeye ndio anaonesha, anaonesha Mungu ke ni mkubwa. Yeye anafahamu Mungu amu mkubwa, hapana. Paske Mungu deja ni mkubwa, me ana anatukuzwa. Anatukuza hiyo ukubwa wa Mungu. Na vrema wanatuomba, donge wanatualika kuwa na imani ya kweli ya saa Maria. Imani ya kweli inaonekana kupitia upendo, huduma na kusaidiana. Sio kama tuko nafatana.
1: Mm.
0: Donge upendo wa kweli, donge imani ya kweli.
1: Mm.
0: Sepuru kwa wanatuambia inapitia imani ya kweli inaonekana kupitia upendo.
1: Mm.
0: Huduma, unahudumia mwenzako.
1: Ndiyo.
0: Na kumsaidia, na kusaidiana. Njoo unaendelea sikia wanakuambia ke imani bila matendo inakufa bure. Donge unaweza kuwa na imani unakuruare, donge unakuruare kumaandiko me taki au itimizake.
1: Mm.
0: ni zero.
1: Ndiyo, ile ni kweli.
0: Sije kama ndugu Lora unaweza uko na kuendelesha ama. Mm. Ya kugawanya paske wakati njoo hii iko nenda niko nakimbia, tunabakimu na mamizi za kidogo.
1: Atoka, asante tena sana kwa partage yako ndugu Gregoire.
0: Ndiyo.
1: Inaweza umeweza vraiment tu expliquer na tu faire voir comment peut-être tuko na tunapaswa aenda. Na mimi naweza ke en tout cas mtu mwenyewe atufuata sasa déjà atakuwa ame apprendre quelque chose na ame profiter mwa hiyo occasion.
0: Ndio.
1: Alors à part ça na mimi nita profiter afait kuongezea kwa ile kidogo yenyewe utakuwa umetupatia.
0: Ndio.
1: En fait ndani ya maisha yetu yenyewe tunaendelea tunaishi inomba kama meme wakati mwa tunafanya nini? Tunakuwa watu wa kupartager mwe furaha na benzetu.
0: Ndio.
1: Mm. Ndio. Ndio tusikuwe kwa watu wenye sasa tuko na magumu, njoo tunapenda peut-être tuonekane mbele ya watu. Me une fois sasa tuko na furaha, tunajikoskanisha. Ile vraiment iko maisha yenye tunapasha kuwa naishi, hapana. Paske ni kitu yenye vraiment hayonorake.
0: Ndio.
1: Mm. Na vile kisi mwetu tumeweza kusikia neno, donc ule mtu wa kweli, njoo ule mtu wa ule mtu mwenye na endia kwa mapasho ya Mungu, njoo ule mtu mwenye donk anapasho wana shirika na wenzake mwakati yote, ikuwe ya furaha, ikuwe ya magumu, atakuwa niko pale.
0: Ndio.
1: Mm. E pi na wengine tunapasho aiga ile mfano ya nani, ya mama Maria.
0: Ndio.
1: Tunaona in fois alipataka ile nani, ile habari njema ya kusema wewe utazala mtoto Yesu. Sindio?
0: Ndio.
1: Ni kitu ni habari yenye kwanza premierement ilimstulaka na kumshangaza sana.
0: Ndiyo.
1: Tena apre ikakuwa tena furaha kunani kuyeye.
0: Ndio.
1: Alors ile yote inatokana kwanza na nini? Na ile kwanza utukufu yenye kwanza yeye mwenyewe alinyenyekeaka na kuonesha kwamba neno ya Mungu iko na uzito.
0: Ndio.
1: Iko na uzito kwa maisha nani ya mwanadamu.
0: Ndio.
1: Donc vile kisi kaka Gregoire aliweza kutuambia tunapaswa kuwa na ile imani yenye inafaa. Sawa na kuambia kitu normalement kwanza wewe usipupe.
0: Ndiyo.
1: Itikia kwanza ile uwito kwa msaone tena kama Mungu atafanya nini après. Mesa deja na kuanose kitu maramona kwasa mwenye na unastuka stuka basi ndio kwenye unaendaka unaangusha imani mwe peke peke. Ndio maana tunapaswa kuwa nafanya nini? Tunapaswa kuwa na kuwa na ile imani yenye ina inyiko kamilifu afete maisha.
0: Ndio.
1: Noza kaka Gregoire na uta tuongezea kidogo fasa ama tutoke humu tena.
0: Asante sana ndugu Lora. Ni kuendelesha tu hii mafundisho kupitia maisha ya Bikira Maria. Inatualika usi kuwa kama donc wanatualika usi tukue tuige mfano tu zuri kwa mama Maria.
1: Mm.
0: Mfano kuhusu kukua na imani.
1: Mm-hmm.
0: Pale naoza nilishagusia pale kuwa na imani ni kusaidiana, kuhudumia mwenzako.
1: Mm.
0: Na kukua na upendo kila mtu, hiyo upendo inakuwa sa distinction.
1: Ndiyo.
0: Na bila yenye haina limit, haina mpaka. Wanatuambia kuwa tayari kutumikia wengine na kumpa na kumpatia Mungu utukufu kwa kila jambo analotenda katika maisha yetu. Donge, unaona niko na ndugu wangu mnyana zao kuniambia kwamba urafiki donge urafiki anaweza kusema namna gani? Anaweza kusema ke urafiki haiko sawa huko programme ubie kusema haiko sawa destiny kusema huko destiny kukuwa mrafiki yake huyu ubie huyu hapana. Urafiki donge unaundriwaka donge mnaunda urafiki
1: ndio
0: kupitia maakte donge unakutake maakte ndio ziko na na baunda na haiko urafiki haiko titre normalema.
1: Hapana.
0: Normalema urafiki haizi kuwa titre.
1: Ni
0: hiyo mapendo ya kweli na matendo yenye mnatendaka. Njoo yenye njoo nyewe nitaka mwile urafiki afete. Musa se gani? Paske kuko watu wenye unaishiki nao unakwanza jua ke huu ni murafiki yangu par example. Me unakuta beko na kutendrea haviendani na urafiki. Mtu wewe anakuwa kutafuta kutuma endere, unaweza mtuma mkooperation fulani. Sasa unakia fasu hivi unakuta kia alikutimba godonge asha ku donge hawelewe. Sijui kama unaweza ni complete.
1: Ndio kaka Gregory.
0: Na wakati njole nayo iko nakimbia tunabaki na wakati ya kidogo ma.
1: Asante na kaka Gregory. Afete ndugu msikilizaji wetu unapaswa elewa kwanza kama urafiki ni kitu daire yenyewe kwanza hatuwezi sema ke inauziwaka hapana. Urafiki inakumalishwaka mu maakte fulani fulani zenye mnaendaka mko nafanya kwa limoya unajua samu menza urafiki omoma huu mko naenda mnasikilizana mnapanga kitu kina evolie njoo pale kwenye mnaenda mnakumalisha urafiki na ule urafiki je vous dire que ha unadumuku sana haiku urafiki wenye donc tunapaswa sema ke ni urafiki wa par intérêt juu kuko urafiki wengine wenye unaenda unatokea saa kwa kitu me une fois ça hakuna mara moja unakuta realma ke urafiki abuku
0: ndio
1: na hiyo maisha yenye tunapaswa éviter donc urafiki wa kweli ndio ule urafiki wenye tunapaswa tunaenda oneshana kwa ngambo zote mbili isikusa kuko sababu kwa kitu yenye tutaprofiteko ndio napenda peut-être oneshe undugu haiko bien afete ndugu msikilizaji tunakaribia mwisho wa kipindi yetu tulikuwa na waletea na kupazungumzia kuhusu neno ya uzima ambayo ilikuwa na titre roho yangu inamtukuza Bwana. Na mimi nawaza kupitia ile wakati kidogo ambao tumeweza kufanya humu mumeweza kuelewa nini ambayo wanatualika na nini ambayo inatuomba tukue vya sawa vile. Donc tunapaswa iga kwanza mfano ya nani ya mama Bikira Maria na tunapaswa kuwa watu wenye tunatukuzwa donge Mungu, tunaacha donge mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika katika maisha yetu. Hiyo ni kitu ambayo tunapaswa iomba katika maisha yetu.
0: Ndio.
1: Alo, mbele tutoke humu tena ndugu msikilizaji, tutaweza kuzitambulisha tukitoa salamu kwa wapendwa. Tulikuwa mstudioni naye
0: Gregoire Kakule Malonga, sitakosa kusalimu mama mzazi, sitakosa kusalimu Steve Kamwenge, sitakosa kusalimu Auguste Kavunja, Clovis Musaranga na wote ambao wananijua kwa majina.
1: Hapa ni wenyu Lora Kamua, kwa mwisho mna salimu ya Richard Kamua, Jano Pengele, Tavisama na wengine wote ambayo wanatufahamu kwa majina. Lakini hatutakosa tena kusalimia makomunite zote za wafokulari, kwanza Rubero, Mulo, Lukanga, Beni, Goma na popote ambapo Radio Moto inafika. Tunaalikwa tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

0: Tunakushukuru msikilizaji mpendwa kwa kuweza kufuata kipindi maalum, kipindi Santé Mentale akina afya yake. Kipindi Santé Mentale tunajua ni kipindi inaletewa na wapendwa kutoka Santé Mentale la Gerizo, tunawaita kwa siku ya jamani Ngandilama. Tunajua hiyo hospital inayohusika na akili ya afya inapatikana pa quartier Kambali. Kambali ndio sasa hospitali numero 45. Tunajua amekuwa wengi kwaweza kutufata kwa katika maana huu. Tukipongeza kwanja wapadri wasomso wote kwaweza kupoteza prefe wetu Kishindo. Tuko na vile mwalimu wetu Savali Victor aliyetuacha hapa kwa hospitali Kambali. Tuko na hata matres Kahuu ametuacha, tunasema pole kwa jamaa yote. Katika sili tunakuwa na
1: Mama Katumbo Wanza, munganga kutoka Santé Mentale Ngandilama.
0: Basi nami mmesikia Psy Roger, tumekuwa katika studio ili tuweze kuwapeperushia mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo. Ndio mpendwa msikilizaji, utajua ya kwamba tumekuwa na wanafunzi, tunawashukuru sana kwani wameweza kudefendre, wameweza kupavala mashapo. Ulikuwa na mtoto vile?
1: Ndio, nilikuwa na mtoto naye Mungu amemsaidia. Kwa neema ya Mungu amemaliza kwanja masomo.
0: Asante. Tumekuwa na jina doktor, jina yake?
1: jina yake Dr. Isaac.
0: Isaac Tapokera, tunakupenda sana kwani unakuwa msuja, tuko na waza kabisa hautashinda masomo lakini majikazi. Tumeona wanafunzi wote waliokuwa kufabe wamepresente, wamekuwa kole. Wanafunzi wote walikuwa kuisteme Lukanga Mulu, tunaona iya sita nawapenda. Kwa siku leo tutaongelea nini?
1: Tutaongelea somo inayosema possession. Santé Mentale.
0: Kwa Swahili?
1: Swahili nasema afya ya akili na
0: pepo wachafu. Watu wanawaza mtu akigonjewa katika akili inakuwa tu pepo ndio inamtawala. Tukishukuru wazazi wote mlifanya siku kunja ya wazazi, na tulishukuru kwa hiyo fete. Tunaona watu walipostea wazazi wao, tunasema wazazi wote asante. Kwa nini kuongelea mada kama na hayo? Possession ya Santé Mentale.
1: Tunaongelea mada kama na hayo kwa sababu tunaona watu wengi au watu wengi katika kuminote wanawaza wakati mtu anapogonjwa magonjwa ya akili yote inakuwa na nepepo. Ndio maana tunasema pana inafaa tunarudiliana tena ili tuweze tukajua ya kwamba kuna pepo na magonjwa ya akili.
0: Asante sana. Kwani wakati mtu anapogonjwa kitu ya kwanza watu wanawaza tu iko na pepo. Tunasahau kama kuna kwa magonjo ya akili, pepo kweli iko, kuna kwa magonjo ya akili na pepo. Hala watu wanawaza mtu akigonjua ku mandala yake, gonjwa kwa akili wanawaza tu kama ni pepo. Alafu ke magonjo iko, na hiyo magonjo inakuwa tatizo nyingi kabisa. Alafu kuna kwa alama fulani fulani ya kuonesha kweli mtu huyu anakuwa na pepo. Mama Isaac.
1: Asante. Kuna kuwa mtu mwenyewe tunaona kama iko na pepo kwa kweli. Huyu mtu anakuwa kanasema mingi yenyewe watu hawajui, yenyewe mwanadamu hataelewa. Ndio. Anasema lugha yenyewe mwanadamu hataelewa. Ndio, kwa mfano anaenea sema Kiingereza, anasema hii lugha Kilatini kenye hakusomaka, lakini unaona naisema kwa urahisi ikiwa ile inenea kuwa pepo inasema ndani mwake. Ndio, ndio.
0: Asante, umeweza kuleta alama moja ya kuonesha kweli kama mtu amekuwa posede, ataweza kuongea lugha enye wengine enye ana enye hakusomea Kilatini, hakusomea Angle, hakusomea France, lakini anaeleza maneno mwenyewe. Na unakuta akisema frasi hapo, tipo anasema frasi, anasema angle, mbona kusema hata masomo. Inaonyesha gizi kama kabisa kweli amekuwa na tatizo ya pepo, amekuwa possede. Na ndio maana tumekuta watu wakuta katika mtaa, katika kati utaongea lugha yenye anasema Anglia, anasema Lingala, anasema na hakusomeka, inakuta anatua mtu anasema huyu kweli kabisa anakuwa posede. Sijui kunaweza kusema
1: kunakuwa alama ingine.
0: Ndio
1: unaona mutate mtu amekuwa aje, lakini unaona anasumba mtu yepeke, unakosa kama ni namuna gani sasa. Mtu anakuwa na nguvu yenye iko extra
0: vala, mtu anakuwa na nguvu, mtu wa 50 kilo anasumba kitu ya 50 kilo, hiyo nguvu inatoka wapi? Una vi kilo unasumba saki ya sima 50 kilo, hiyo nguvu inatoka wapi? Pudiki unapaswa kuwa na vitu viko ndani yako inakusukuma uweze kuinuka, uweze kuwa na hiyo nguvu. Unakuwa na vitu vinakunyia mwili yako vinakusukuma, hiyo mambo yanakaa ndani yako. Tuendelee na maalamu.
1: Kuna kuwa wengine, wengine ni kusema maneno ya patapata hapa, mainjiri anasema tu neno ya pata hapa. Ili nakuwa nayo ni alama mubaya yenye nanyea sema sema huyu naye kukweli haiku posedi.
0: Ndiyo unakuwa mtu mwenye kusema tuma blaspheme vitumi, maneno ya kabambi kabambi ya kukwaza ya kusumbua watu, unasema huyu anakuwa posedi, haiku magonjwa kiliku posedi. Tuendelee.
1: Kuna kuwa ingine mtu anaenea kuwa na yenye tunataya la divination. Divination njo kusema nini? Njo kusema mtu anaenea sema neno yenye itafika, itafikililia saa kesho. Au anasema hivi hivi hivi na kukweli mtaona inafikililia.
0: Ndiyo, hiyo alama imeonekana kwa watu wenye kuwa posede. Hiyo tu divination anajulia atiro monja ukasha hola. Atiro monja kasha putava hasa. Nani alimuambia hiyo? Kusema kwe kuna kitu kwa mwakili yake, kwa mtu kuna nyuma yake nje na msukuma aweze kuleta maneno ya kufikiria. Anakuwa anakuwa na divine atarowa masahano unaikiria ari unaikiria panya ya mwanza ya unakuwa niko na panya. Na alimwambia hiyo mtu kwa nyuma yake kuonesha ke ule iko posede kwa magonjwa ya akili.
1: Kuna kuwa ingine alama ni ile ambayo mtu naenia sikia shingo inawashawasha. Shingo unasikia roho dongo, unasikia kama ni kitu moya hivi mapikota mangu nivo ya nike ya shingo na nivo ya roho.
0: Ndiyo watu wanakuwa posede, wanakuwa na moto kuwaka waka kushingo kuroho, naonesha kama mtu kwa vitu vinyibika na msukuma sukuma, hiyo mambo namna hiyo iweze kuonekana kwake.
1: Kuna kuwa na ingine alama inakuwa mtu anakuwa na hoga yenye haishake. Hoga inakuwa na hii hoga inamletea mchoko, na mchoko yenye iko saa yote na iko au yenye iko permana tuseme vile, inania mletea sasa yenye tunatai amegrisma hata kuwa nakula, anasikia tu mwili yake inachoka na mwili inaisha inapunguka.
0: Ndiyo watu wamekuwa posede, wanakosa chakula, hawana lazima kukula, wanakuwa na oga oga, najisikia kutu na oga, hawana deni ya mtu, hawana problema na mtu, lakini utasikia tu oga oga na kula chakula, na kula chakula kutu na grinyote, hupendi kukula, inaonesha kama kuko kitu mwaya iko ndani yako, inatuma oneshe alama kama na hizo.
1: Alama ingine, kuna kuwa mtu anakuwa na kuwa na hoga ya giza. Anakuwa na hoga ya giza, tena anakuwa sasa na marev au anakuwa na lota, mandoto zenye ziko brutal, na zile mandoto zinaenea mletea hoga sasa ya kukua mshambre yepeke. Mtu haitikaki kukua mshambre yepeke.
0: Ndiyo mtu huyo anaogopa kuwa katika giza yepeke. Anasikia oga na olota uvi uvyu, wanamuchinja, wanamuita katika shimu, wamemukongwa, amekula nyama ya nguruwe. Hiyo yote inaonyesha kama huyu anakuwa na posesio.
1: Alama ingine tunaendelea tukisema mtu huyu anakuwa kana yenye tunataya malsha sebahati, anakuwa kama iko kidogo, anakuwa na magonjwa yenye iko inexplicable, anakuwa na maksida, unaona aksida kabisa inakuya. Kwe watame, na kwenye unawazo seme hawakuwezi kuwa aksida, ni yeye ndio anafanya pale aksida ya ngufu. Nikikumbuka mama moja hivi, anakuwa nasema se kalijiwe kiko natembea mumwili. Kalijiwe banganga banatafuta, banatunja, banafanya nini. Hapo habaone melijiwe liko natembea mumwili. Donge magonjwa yenyiko, yenyiko ya kutisha, hautaweza kueleza magonjwa.
0: Ndiyo kabisa, watu wanakuwa posede, wamefanya maksida. Wamekuwa na vitu visivyowezekana, kwani sisi Wakatoliki tunasema kila siku kuwa naanda ku siku ya moyo, siku ya premier vendredi du mois, utakufa kifo njema. Lakini watu wanakuwa posede, wanakufa katika hatari, wanakufa katika hali isiyo njema. Anaingia mudushi, anakufia mudushi, ameenda barabara, pamemkata, pamemgonga chini ya pine mtu gari juu haombe, juu ulifanya pakta na shetani, uko posede, hata kusakrifia, hata kutupa chini ya pini ya gari, hata kutupa mudushi na kufia mudushi, hata kutupa maksida yenyewe zozekana. Lakini kama uko pambini ya Mungu, ukonda kila siku ya kumoyo, shirti ugofe kifo njema, kizi walejo wanao sema. Ndiyo kuna kuwa ingine alama.
1: Tunakuwa ingine alama, mtu huyo anaenia kuwa mukali sana kwa wenzake. Huyu mtu ana enea kuwa na donge embilizo ya kuenda Jehova, unakuwa na kama ni hamu, tuseme kama ni roho mbaya yenye inakusukuma, unaona mtu anaenea enda jetondeka.
0: Na kweli watu wao wanakuwa posedi na shetani, kwa shetani iko na existe, kazi yao anakusukuma uende juu, kasha yitra, kasha yaneka, kasha yiraya. Na kweli kifo yake kito kifo kibaya tu, mwisho na mwisho ataenda kujua. Kuna kwa ingine?
1: Kuna kuwa ingine, mtu mwenye iko posede, unaenea huu mtu kabisa, anakuwa najiogopa sana, najiogopa sana. Unakosa mtu anakufa nini? Anajiogopa sana, anasema nimeona kitu fulani mshambre, nimeona kitu fulani mshambre. Inakuwa kama ni malisi na senye tunatayaka, alama ya magonjwa.
0: Ndiyo kweli, mtu huyo kabisa anakuwa mwenye kujiogopa, anakuwa na vitu visivyowezekana, kusema mambo ya ovyo, na kuwa kabisa na akili ya kuenda kujua. Tukipongeza wapadri wasomsoniste kwa kupoteza padri Kishindo anayekuwa prefe wa Estichi Kambali. Tukipongeza vile jamaa ya Leticia kupoteza baba Sabali Victor, hata ekolo primere hapo Kambali kupoteza matrasi wao, tunasema pole. Kunajua jamaa mestik sikitika sana, sherti basi muweze kupongeza. Tukiongelea sante mental e possession, akili afya na kuwa shetani na au mambo ya shetani, tumaanisha kama mtu anakuwa na pepo ataonesha alama fulani fulani. Na mbio njuma maana tumesema tumeonesha alama 10 ya kuonesha kama mtu huyu amekuwa na pepo na muweza kuiona. Sijui kama mtu amekuwa na pepo kondwite gani tunaweza kutenia kusuri tuingie katika namba ya pili.
1: Asante. Kuna kuwa kitu kimoja cha kwanza chenye mtu naenea fanya, peleka mgonjwa kwenye maombi, na kwenye kuko watu wenye wanaweza muombea maombi ya kumfungua. Ndiyo. Na ingine inafaa mtu unakuwa prida, kwa sababu mtu unaenea unaenea sema useme akose kuko doze yenye ya maombi yenye ta nini kama kuombea misa.
0: Ndiyo. Kama una doze ya prayer utamwambia mtu papa atakubakilia. Hai kila mtu utamwambia mtu.
1: Okay. Donge kama hauna ile do. Hauna zawadi ya kuomba, unania sema unaomba kisha pepo zile zinakupiga. Na kumbuka gizi mtu mmoja alishaka ingia mu magonjwa ya akili kwa sababu aliomba, alisemaka naomba anatia anayemboze mikono, anatia kumgonjwa mikono, lakini sasa ile nguvu yake inakuwa ya kidogo kushindia ya zile mashetani ambazo zinavamia ule mtu. Sasa yeye alishaka kuwa mgonjwa wa akili. Inafaa tunaona, kwa sababu kuna vipaji mbalimbali. Ndio.
0: Asante kujua kama mgonjwa kweli akionekana hiyo alama 10, ujue kweli kabisa ameshikwa, haiko mgonjwa wa akili, iko posede. Basi mpelekee kwa maombi, bamuombe na usikuitika kila mtu akuombe. Leo tunakusia wakubebe wa nyota. Nyota atakushaka, nyota shaka yeye angalia naye atakuombea. Na msikoje tumatuma kwenye katika madini nye hairuhusiwi. Unakuta watu ndio wanakuwa vraiment wamekuwa enda ovyo ovyo, na hiyo pepo haikutoka, lakini inaendea kwa mtu mwingine. Na ndio maana sharti tukue prida tuweze kujua kama pepo iko, na kama pepo iko sharti watu wakuwa na hiyo pepo wapelekewe fasi ya maombi. Basi tulipenda kuwajulisha wapendwa wasikilizaji kama pepo iko, na kama pepo iko sheti upelekewe kwa maombi. Lakini kunakuwa vile alama za kuonesha kama mtu amegonjwa katika akili mama ite. Sijui tunaweza kuwa na alama fulani fulani tuweza kuziongelea.
1: Asante. Mgonjwa naye vile mtu anapaswa kuwa na magonjwa ya akili. Kuna kuwa yenye tunataya changement brisque ya comportement. Donge mtu alikuwa mzuri, unaona mtu anashanje mpufu. Ah, inakuwa binaenda akili inakuwa mara moja kujikomporte au kumuona kitabia, kitabia yake inabadilika. Kwa haraka kunakuwa mabadiliko ya kitabia ya kuishi ya mtu yule ambaye ameingia kwenye magonjwa ya akili. Hili inakuwa alama kubwa ya kwanja yenye tunapashwa ona kumgonjwa.
0: Ndio, tutadiri mtu alikuwa anasema kidogo anaanza kusema mengi. Mtu alikuwa mpole anakuwa makali ya kuzidi. Sema kabisa huyo mtu amegonjwa mwakili, haiko tena pepo, ni nini? Ni alama ya magonjwa ya akili. Twende.
1: Asante. Mtu huyu kunakuwa yule ambaye alikuwa mpole anakuwa mkali.
0: Ndio.
1: Ili nakuwa ni alama ya magonjwa ya akili. Mtu huyu ambaye alikuwa anasemaka anakuwa mara moja mkimya na huzuni, unaitambua kwa mwili yake au kwake, unaona huu mtu haiko tena gizi alikuwa. Kuna kuwa ingine alama, mtu anapashwa kuwa wakupita pita. Yenye tunataya
0: vagabondage.
1: Ni wakupita hata kuwa tena fasi moya. Donge kuikala fasi moya imekuwa deja probleme. Kuna kuwa mtu huyu.
0: Okay, tutadi mtu najua kizi huyu. Anyao mara enya vya makavatu. Tunaitaka estabilite. Anaikala atoke, akila atoka pananda huko ndo kusema huyu mtu ashafanini, ashakache changanyiko katika akili yake. Twende.
1: Asante. Mtu amechanganyikiwa akili, anakuwa na yenye tunataya malisinasio. Yeye anaona vitu vyenye hauone. Gizi nilitoka kusema. Anania sema mamake au mtu fulani wa jama amemupatia sumu. Au ni yeye ambaye iko na uwa watu mujama. Anakuchanganyisha jama. Na ni magonjwa ya akili, yeye anaona vitu ambavyo watu wengine habaone.
0: Ile tunaita kama alisinasio. Mtu amekuwa na magonjwa ya akili atakwambia vakashanyita abantu baba bana mwasa mwana balangira bamengera muno era vakashanyeka deli de persecution. Na hiyo tunaita alisinasio. Naona vitu vinya muone na kule nyimu na muamini mtu kule alenga kwa naliko bali mu hivi na hivi akalangira vendru etu langira nyoke mengia huyu amefanya hivi na hivi, kumbe akili imechoka. Tunaita kama alisinasio audiovisual. Azasema anaweza kuwa tena malisinasio gestative ya kukula bia sinestesia, sababu tunarekwa haiko kumba na chinachi, ili anaonesha kizi ya akili fani imechanganyikiwa mama ita. Tuende.
1: Nakumbuka na gizi mama mmoja, papa mmoja pardon, aliuwaka mama na iko naona hapa msienene. Niko na wasema sasa njoo mwenye nakulaka makuku zangu. Njoo mwenye nakulaka makuku zangu. Akakamata mpanga akaenda uwa mama wa batu mvuaze. Ili nakuwa deja na mmekuwa alama kubwa ya magonjwa, ni mganga ametoka kusema, rizali sinasio. Hii ni alama mbaya yenye naonekanaka kuvatu sana. Kuna kuwa na ingine yenye tunataka.
0: Ngoja ni komante kuila lisinasio juu. Nilikuwa nikiongea na wanafunzi wa Lukanga. Nika wapatia mfano, baba moja alikuwa na lisinasio auditive. Akasikia kuku kinasema utakufa. Ati kuku shajikisi nitakufa. Anachinja kuku za mwake zote madume. Magujogo. Anatoka pala kwa shangaka. Anachinja makuku zote. Ati kuku shajikisi nitakufa. Hiyo alisinasio ni magonjwa makali sana. Inaacha. Hata wachunganisha. Na hata mtalunguza nyumba ya bavuaze kusema bo. Fulani baka nyikako na chinachi. Hiyo alisinasio na kama kunja sana. Sherti mtu kama na huyo. Umukimbize kituo kiafu ujue kama huyu amegonjwa kwa akili yake. Tuendelee.
1: Na inakuwa alama kubwa sana na kumbuka gizi. Bendi kunakuwa mwenye anasema sasa na motoi kunasema sasa iko chichiru. Ndio.
0: Mwanamsha mfano kabisa.
1: Ndio. Moto hayo peke haisemake lakini iko nasema sasa iko nasema niko chichiru.
0: Na kafata la motar na kiso ndio bachoma ya motamo chichiru.
1: Niko na nitaya chichiru ni alama kubwa ya magonjwa ya akili. Kunaelea kuwa na ingine yenye anakuwa na hoga. Hoga yenye kwa nguvu mtu anaanza jifungia munyumba na anakuwa na shinda mukitanda.
0: Nataka klinofili kujifungia munyumba na anakuwa na tunda kutosha mwingine mgonjwa kule baze vutrese ashangia mu plafon mbali. Na kushinda na mukitanda sema basi tu banye hii hapa kasha nyanda.
1: Ndio.
0: Mbona haviko inja tubaone? Ndio hiyo ni alama kubwa kabisa inasumbua watu.
1: Ni alama kubwa inasumbua watu. Inachaka mtu anajifungia munyumba. Na nakumbuka hapa sasa hivi juzi tu wanatuletea mwingine yeye mara moja anafunga na nyumba yote. Watu wanakuwa kumafiga yeye anajifungia munyumba ya yulu. Ili mtu asiingie kwenye nyumba au mwenyewe iko. Panamwambia sasa tufungulie. Ni haiko mie njoo nilifunga. Donge hoga mkali inaacha mtu anajifungia munyumba. Ndio.
0: Kuna kuwa ingine alama gani tena unayojua?
1: Kuna kuwa alama ingine ya kukua makali. Donge aggressivity. Nakumbuka gizi tulepata vepase tunalumewa. Ndio maana nasema si hapana. Hii alama siwezi sahau. Watu wanalumewa, mnapata vepase. Donge aggressivity ya nguvu. Na ile nayo inakuwa alama kubwa.
0: Haiko tu aggressivité physique, mna kwa aggressivité ni verbal.
1: Ndio.
0: Verbal ni kusema.
1: Verbal ni kusema mtu anasema unakuwa mkali mmasemi. Nakumbuka tu hapa sasa hivi. Mama moja alisha funika kitanda biebie. Unasema sasa unagusa tu kwa blanketi basi. Pale na watoto wangu biko pale. Na watoto sita wangu biko pale. Mara mwana anakuwa deja na aggressivité verbale. Donge na yeye apiga moto juu ya aggressivité. Anasema watoto wangu msibaguse. Na hakuna na watoto. Na wewe peke unajiambia sasa kosa na yeye nipige. Ndio aggressivité verbale.
0: Na ndio pale inakuwa alama ya 10 kusema ili pese tuer lui-même ou bien tuer son voisin. Anakuwa makali sana. Tunataka hiyo mani utakunguta basha mtu yako mesege kumekuwa na miguu bila tamaa kufika hospitali basha mfunga juu amepasula makaro amepiga watu amechamba amefanya namna gani mkamwira kwa kakomata basi tu na kule kumuza ku centre ni nguvu kabisa mama kamata watu wa vent acha kwa nguvu ya makali sana na mnafikisha ku centre acha kwa makali sasa ile denyusike ni mani tokesha kuwa aggressive acha kuwa mtu wa makali sana na kabisa tatizo inakuwa nguvu kwa kuweza kumtibu. Watu wanamna hao tuwafanye namna gani? Tuache kunyumba bitu wapeleke kwa maombi tufanye namna gani? Tuto sema wenye kupose waende kwa maombi. Kama anaonekana alama kama hizo tuwapeleke wapi mama ite?
1: Asante watu kama na hao tuwapeleke kudawa. Kwa sababu usipompeleka kusande mandale atakukatia lukubwa. Atakukatia lukubwa mulete kwenye hospitali ya afya ya akili ili apate dawa akishatulia na kisha wa psikologi wanaanza ongea naye ili wajue chanjo ya magonjwa ya akili.
0: Tupatie address zetu.
1: Address zetu tunakuwa mkartika mbali. selile de l'hôpitale numero 45. Ukifika pale kwa Andre ya Hôpital General de Référence ya Kitatumba, utaona pale pangarte, na tunasema ni parcelle ya tatu kutoka kwa eglise ya Bima.
0: Na kweli tunakuwa pale tukiwa na parcelle kubwa ya kuweza kutunza, kuangalia activity ya seroo yako. Kona psikolo wetu ni kwa bure, utafika utakupokea gizi ilivyo, utakupokea tuongea na wewe bure, lakini utaweza kulipa examen kwani tumeshukisha bei. Utaweza kuonana na wanganga na polepole utaendelea nawe kutunza gizi ilivyo, tukijua ya kwamba magonjwa ya Ebola iko sherti tunawa mikono, tuogope, tupeleke mtu anayekuwa na temperature yulu kasi spebu sete, tujue kama magonjwa iko, sisi wote tuweze kuishi. Basi neno lako la mwisho, tukutafuta toka katika studio.
1: Asante na salimu wanganga wote wa pale Kungandi Lama, tunawapenda sana. Nikisalimu sana na wasikilizaji wetu wapendwa, Nitere kutoka Vuhuvi. Basi si muisa na kusalimu nyote, nawapenda sana na wasalimu.
0: Nakupenda Dr. Isaac. Hata ulinima kuzade fasi tu, nitakutafuta tu, utanipatia kuzade fasi. Napenda wanafunzi wote waliopata kolasio pale STEM Lukanga, STEM Loyola, Fakulti ya African Bakita. Iya, sisi tunawapenda sana. Mimi msiachie ku master, msiachie ku lisastro, mwendelee ku master kusudi mkuu akalifie hizi ilivyo. Tukipongeza jamaa ya wa Per Asomsoniste kupoza Per Kishindo aliyokuwa professor Kambali, professor Savali Victor, tunasema pole kwa jamaa Leticia, tukisema chao katika studio.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa bidii ambao wanawekea kipindi hiki ili kuweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tuna ndugu wetu Remias ambao anatoweka kwa ngambo ya pili ya studio, wale ambao wanapatikana mbele ya mikrofoni ni wenu kama
1: Aje Mumbere Sule Filemo,
2: Angadre Auguste Ramazan,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweza kuandamana katika kipindi hiki Bonne Condition d'écoute surtout Shalom chez vous.

0: Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile kipindi yetu inakuwa na trois grand parties. Ya kwanza inakuwa kosernaka hiyo ambayo inakuwa matangazo fulani fulani, na ya pili inakuwa ya revision ya somo iliyopita, na ya tatu inakuwa somo proprement dit. Na ndio kwa siku hii ya leo kuna tangazo fulani fulani ambazo tunakuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ya kwanza ni tangazo ambayo na usu wa Ange DCL wote ambao wanakuwa ndani ya Doenea, kuna wenye kufata hiyo mafundisho ya initiation, wanajulishwa kwamba wakuwe nafika kwa wakati unaofaa, yani the desert dozer mambo yote itakuwa nimekwisha. Na wale ambao kunaonekana kwa hiyo program, wale antuka wajue ya kwamba gisi tulizoa kuanza hiyo mafundisho na gisi tulizoa kuzungumza pamoja na waongozi wengine, mtu sistoke kuona jina lako inavutwa kwa wale ambao watakao kata hatua kwa siku inazokuja. Hiyo ni tangazo ambalo nahusu wale ambao wanakuwa waswad, wale ambao wanaitwa walikuwa wanaitwa zamani wa Prometa, wenye hawi kunafika kwa hiyo mafundisho, mjua kwamba wakati utapata hiyo ambayo itakuwa habari ya kusema kwamba wewe hauko tena parmi watu wenye wataweza kuvuka hatua, usiweze kushika watu mihali, kwani tuliweza kusema kwamba ukikosa kwa hatua moja ujue gisi wewe hauko tena pamoja nasi. Hiyo inakuwa tangazo yenye kuhusu wale wa Prometa wote ambao unafuata mafundisho ya initiation. Na hiyo haihusu tu wale wa Doenea Mukuna, inahusu pia hiyo maparukia yenye inakuwa ya Doenea Cathedral. Pale kuna kwa maparukia zinakuwa huko Cathedral Kitatumba, wale ambao wanakuwa Musimba, na hiyo Doenea Mukuna kuna kwa wale ambao wanakuwa wa parukia ya Rwenda Kaleberio pole mamu kuna, wale kabisa ni watu ambao wanahusika na hiyo mambo sana. Na kuna kwa nyingine tangazo na kwa tangazo ya uzuni yenye kutoka katika parukia ya Notre Dame de Lourdes ya Rwanda, wale kabisa ni watu ambao wanahusika na hiyo mambo sana. Na kuna kwa nyingine tangazo na kwa tangazo ya uzuni yenye kutoka katika parukia ya Notre Dame de Lourdes ya Rwanda, wateza aje amani ye mwenye alikuwa akishiriki katika parukia hiyo ya Kaleverio. Na kwa hiyo sasa kuna ulizo fulani ambao tuliweza kuuliza presidenti wa parukia yake jua kuhusu maprograme kama ni namna gani, na aliweza kutupatia maprograme zenye zimepangwa huko na jama pamoja na chama. Tutaweza kusikia tu hizo maprograme zenye wale wa waongozi wa huko waleza kupana hiyo program, na kuna mengi ambayo tuweza kupita katika hiyo ambayo nakuwa tangazo zenye zitapita tu kwenye redio, ila tufate kwanza tu hiyo kidogo yenye mwongozi waleza kusema.
1: Program ya sene asubuhi na witer kumorgi, tunda kumorgi kutendaka kumorgi na witer never ya never trande na tuwa mchisombo kalibiru na nderema itakuwa huku kwa na nduso kupita mizendere pale karibu na bane kuendea bane pale joko nyi tutaenda zika ne asubuhi itakuwa kumorge na witesu na makesha ni leo. Leo tutakuwa na makesha kupasa wa mangi.
0: Ndiyo tumesikia hiyo ambayo inakuwa programe yenye kutoka kwenye parukia ya Kaleverio, na mwenye analeta programe hii anakuwa muongozi wa parukia hiyo ni Sepe Janet, ndio anaweza kuleta hiyo programe. Na kama anasema morgue, mtatambua kwamba morgue kwenye ndugu wetu anapatikana, ndugu wetu Amani iko ku morgue ya pale ku hospitali ya ba Anglika Masiki, na ndio gisi anaweza kusema kwamba yani de 7h à 8h.

0: Trent ni kwenda pale ku morgue ya Anglika kwa kuweza ku recuperer mwili ya ndugu wetu pour que never de never aonze watu wakuwe kwenye misa ya kumshindikiza ndugu wetu pale kunako parokia ya Rwanda Kaleberio, na maziko tuweza kufanyika pale kwenye ale ku morgue ya Anglika kwa kuweza ku recuperer mwili ya ndugu wetu pour que never de never aonze watu wakuwe kwenye misa ya kumshindikiza ndugu wetu pale kunako parokia ya Rwanda Kaleberio, na maziko tuweza kufanyika pale kwenye na iko age depuis 2024 pale kunako parokia hiyo ya Kaleberio. Hiyo tu ni tangazo yetu tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo, ila mtatambua kwamba kwa siku zilizopita tulizaka kuzungumzia juu ya lesson numero 29 yenye ilikuwa nasemea juu ya amri tano za eklesia. Na hapa kama tuliweza kusema amri tano za eklesia, hiyo inakuwa amri zenye sisi kama Wakristo tunapaswa onesha kwa wenzetu, na kama tunapaswa ishi namna gani na wakubwa wa eklesia ama wenye kutuongoza katika eklesia, hasa sisi kama Wakristo wa kanisa Katolika. Na hapa tutaweza kurudilia tena mambo fulani, kama tunasema amri tano tutaweza kuzitaja tu hizo amri tano kabla kuingia kwa mambo ya siku ya leo.
1: Aksani mwongozi, siku ya kwanza iliyopita gisi mwongozi ameweza kusema pale, tuliweza kusimulia zaidi sana juu ya amri tano za eklesia. Na amri hii tujue kama Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza eklesia katika safari yake ya hapa duniani. Katika maongozi ya Roho Mtakatifu, eklesia imepanga kawaida mingi sana zaidi, na mtajua kama ni Roho Mtakatifu anayeongoza eklesia. Roho Mtakatifu anayetuongoza, anayeongoza Mkristo mahali pote alipo, mahali pote anapopita. Na mtajua kama hii amri tano za eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu vita. Na mtajua kama hii amri tano za eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, uzifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza za eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama uzifanye takatifu siku ya Mungu, uzifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza misa sana zaidi na kutufasiria gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza misa sana zaidi na kutufasiria kama ungame zambi zako kila mwaka. Na pale tuliweza kusema kama tulikatia pale mifano wa watu mingi, kuna watu wengi ambao wanaenda kanisani wanadepui kwenye alipatia confirmation, kuna wale ambao depui kwenye alilungiaka mpaka leo haendao kwenye kiti ya maungamo. Ndio maana waliweza kutuambia pale maneno mengi sana, wakatufasiria na wakatuambia kama sisi ni wenye zambi, tunafanya zambi kila mara na kila mara inaomba tunafanya nini, tunatubu zambi zetu hizi, tunaungama kusudi Mungu aweze kutusamehe, kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani sababu ya zambi zetu, kutuokoa katika utumwa wa zambi. Na ndio maana wakati nyuna fanya zambi, jua kama unarudisha Yesu Kristo msalabani. Na ndio maana wakasema kama mara na mara tunapofanya zambi, tunapotenda zambi, sherti tutubu zambi hiyo, tuende ungama, tupite kwenye kiti ya maungamo kusudi

0: na kunywa divai pamoja na mitume zake, wakaweza kutupatia pale mafasirio zaidi. Na ndio maana tunapasha kumonika mara na mara kila siku, na siku kuu ya Pasaka usahau kufanya nini? Kukomunika. Kuna na wengine ambao wao kabisa kwe kupita kwenye kiti ya maungamo hawapitake, na kuna wale ambao wenye kupita kwenye meza ya Bwana wanakataa ile. Na ndio maana waweza kusema kama wewe kama Mkristo sherti uweze kutimiza na kupita na kufanya kama na hii. Na mwisho waweza kusema usaidie eklesia na mali yako. Ile ndio ilikuwaka ile ndio tulifungia hapa tukisema kama utaweza kusaidia eklesia na mali yako namna gani. Mara na mara Mungu, wakati unapokuwa mshomaji, hauna kazi fulani, utamwomba Mungu, Mungu nipatie kazi, Mungu nipatie kazi, ndakupaka kabisa zawadi mingi wakati unaponipa kazi. Lakini wakati anakupatia kazi, utamsahau na kutoa sadaka mkanisa na kusaidia eklesia, hautasaidia envelope na pitaka huko na huko ndani ya kanisa. We hautabeba na envelope moja, na wakasema kama mali tunayo si yetu, kila kitu tunao si yetu, inatokea wapi? Kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu yeye mwenyewe ndiye anatupatia mali kama na hii. Na ndio maana wanaanza kusema kama tusaidie eklesia na mali yetu. Eklesia inaomba tunawaisaidia kwa misaada fulani fulani kupitia kazi tunaokuwa nazo, kupitia kazi tunaokuwa nayo, naomba naleta sadaka kanisani, unaweza kusaidia kwa majengo fulani, kwa kitu fulani wanaotuomba nao katika eklesia, inaomba unaweza kusaidia. Kwa kifupi tu ni ile ambayo tuliweza kusemea siku ya kwanza, lakini tuliweza kufasiria sana zaidi na zaidi kwa pale. Asante.
1: Ndio tumesikia juu ya somo yenye leza kupita siku ya kwanza iliyopita, kwani hapa tulisemea gisi hiyo siku tuliweza kuzungumzia juu ya somo ya 29 yenye kupatikana katika kitabu kitu kia asenyema 3 etapes, yani 29e leso yenye kusemea juu ya amri tano ya eklesia. Na umesikia gisi ndugu ametoka kuzungumzia hizo amri tano za eklesia, nikiwaza kila mmoja ambaye unatufuata kwa sasa amesikia kama yeye anapungukia wapi kwa amri tano za eklesia. Na kama tunasema amri, tunajua kwamba amri ni maneno yenye Mungu anaambia, anazungumza na watu kupitia pia watu. Maneno yenye Mungu anazungumza na watu kupitia watu. Kama tunasema kupitia watu, anapashwa pita kumutu fulani mwenye anatamka maneno fulani yenye kuhusu watu. Na ndio maana nasi pia katika Eklesia Katolika kulikuwa pia na amri tano za eklesia, kama vile tunajua amri 10 za Mungu, maneno yenye Mungu aliozaka kuambia Musa, na Musa kuweza kuambia wale wa wana wa Israeli, hiyo ilikuwa amri 10 za Mungu. Na kuna kwa sasa na amri tano za eklesia, maneno yenye Mungu aliweza kuambia wakohani kwa kuweza kuzungumzia sasa Wakristo kama wanapaswa ishi namna gani ndani ya eklesia. Hiyo ilikuwa lesson numero 29 yenye kusemea juu ya amri tano za eklesia. Sijui kama kwa hiyo amri tano ya eklesia encadre unaweza sema nini tuja kuhusu amri tano za eklesia ikue hapa. Kwa hizo tu amri utasemea tu, kama itakuwa amri moja ama mbili, jua kusio amri tano ya eklesia, haizuru ya wapi yeye toza kugusia yako.
2: Okay. Kungambo ya amri ya tano ya kusaidia eklesia na mali yako. Wakati sisi kama Wakristo tunakuwa na mali, mali hiyo ni ya Mungu. Sisi ni wajera wa kuchunga mali hiyo, lakini mwenyezi yayo ni Mungu. Wakati Mungu anatuambia seme tumpatie sehemu kidogo kuhusu hiyo mali, wakati tunaikatalia, ile wakati hatukue tunafaa vizuri. Kwa sababu Mungu ndio mwenye anayetupatia hii mali, na tena naomba kumrudishia kidogo ya yale ambayo alitupatia. Ndio kungambo ya kukomunika vema wakati wa Pasaka. Kuna wengi ambao wanakomunikaka na hawajui kama wanafaa nini. Wakati unaenda kumunika, inomba unajua yenye inakupeleka pale kwenda kula kumwili wa Kristo na damu yake. Wakati tunakula kumwili wa Kristo na damu yake, inomba unajua inayokupeleka. usifike pale kwenda

0: na tu prestige ya wengine juu ulivala nguo ya mzuri, juu ulikuya usha sape mzuri, njo maana unenda kumonika useme amwe na wameniona. Hayombe tunaonesha watu, lakini nomba tunaonesha njo Mungu matendo yetu. Okay, na kushukuru.
1: Ndio, tunashukuru kwa hiyo mafasirio zaidi jua kuhusu hiyo amri mbili ambayo inakuwa ya kukomunika vema siku ya Pasaka. Na kama tunasema kukomunika vema siku ya Pasaka, tunajua kwamba hiyo siku ya Pasaka ni siku yenye sisi kama Wakristo tulipata ushindi kwa muovu shetani. Kwani tunajua kwamba Yesu Kristo angewezaka kufufuka katika wafu kama sisi wa Kristo hatuexiste. Na ndio wakati tunapata hiyo ushindi kupitia kufa na kufuka kwake Yesu Kristo, ni siku yenye tunaaminishwa kukomunika vema. Na wakati wanasema kukomunika vema, utakuwa umepita kwa hiyo amri ya pili ambayo tulisema huku ya kusema kwamba uweze kufaa hiyo kitubio ya Kikristo. Hiyo kitubio ya Kikristo, Kristo unajua kwamba kitubio inakuwa hiyo amri yenye inakusogelea, inakuleta mbele ya Mungu. Wakati inakuleta mbele ya Mungu, yani inakurudisha tena uhusiano bora yako pamoja na Mungu. Ndio imagine sasa wakati unafika kwa hiyo ambayo inakuwa siku kuu ya Pasaka, siku ya ushindi. Hiyo siku sasa unakuwa na hao ya jitayarisha vema. Hapo utakuwa na huko tena mwana wa Mungu. Na ndio ambao wanatuambia kwamba inafaa tunaanza jitayarisha vema. Na wakati tunajitayarisha vema, tunakomunika sasa vema siku hiyo ambayo inakuwa ya Pasaka. Unapokea mwili wa Yesu Kristo ukiwa na shambra shambra moyoni wako kusema kwamba hii mwili mimi naipokea na inakaa ndani ya roho yangu na ndani ya mwili yangu juu ya ushindi yenye Yesu Kristo ameshinda kwa wale waovu shetani. Hiyo ilikuwa mambo yenye iliweza kupitika katika somo iliyopita, na tuliweza tunafafanua tu kwa kifupi. Na kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya somo yenye kuwa ya makumi tatu ama ya matrentieme leso, yenye kusemea juu ya kuhusu sakramenti. Na wenye kusoma katika kitabu kietu kia mafundisho nasema juu ya sakramenti saba. Kwa hiyo kama tunasema juu ya kuhusu sakramenti, tunajua kwamba watu watajiuliza sakramenti ni nini. Na ndio hapa kwa kwenda tu mbio mbio, mtatambua kwamba tukileta tu ka definition yake kanaweza kuwa brief. Hiyo sakramenti inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Tunasema sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Yani inakuwa alama fulani fulani zenye zinatupatia neema kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu ina neema mengi pia na mafazila mengi. Na ndio purvike uweze kupata kwa hizo neema, inomba unapita kwenye alama fulani fulani. Na hiyo alama fulani fulani inakuwa sasa sakramenti ndani ya kanisa. Kwa wale wa Fransa gisi wana wenye unatufata, kwani tunajua gisi tuna watu wengi ambao wanatufata kwa malugha fulani fulani. Hiyo ambayo inakuwa le sacrement inakugisi kwa wale wa Fransa tunasema nini? Inakuwa signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Tunasema signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Maana yake ambayo inakuwa alama, hiyo ambayo inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Sasa ya kujiuliza, je, Esprit Saint. Tunasema signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Maana yake ambayo inakuwa alama, hiyo ambayo inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Sasa ya kujiuliza, je, wani yenye kupokea neema ya Roho Mtakatifu. Na ndio hapa mtasikia kwamba kwa hizo alama ama zenye zinakuwa za kuformeo manene masakramenti, sisi tutaweza kuambia kwamba tunajua gisi kuna sakramenti saba. Na gisi kuna sakramenti saba, hiyo nakuwa ya kutaja moja kwa moja. Na sasa ya kutaja yenye, wale wa Fransa wanasema kwamba le type de sacrement, kuna kuwa aina tatu. Hiyo aina tatu ya sacrement inakuwa sasa, hiyo aina tatu zinakuwa grupe gisi zinapangwa. Na gisi zinakuwa grupe gisi zinapangwa, kugisi zinakuwa na nguvu ya hizo maneema zinakuwa grupe mara tatu. Gisi zinakuwa, gisi tunasema kwamba inakuwa alama yenye, alama ya kanisa yenye Roho Mtakatifu na tupangia neema fulani fulani. Ama alama za kanisa zenye tumepewa na Roho Mtakatifu. Hiyo maneema zetu tunapana huku. Tunasema kwamba gisi hizo maneema zinakuwa.

0: na hiyo mauzito wake zimegabuliwa sasa kwa aina kubwa kubwa tatu. Kuna kwa aina ya kwanza yenye nakuwa sakramenti yenye kutufanya wa Kristo, ama sacrema d'initiation à la vie chrétienne. Kuna sakramenti yenye kutufanya sisi kama sisi wa Kristo. Kuna kwa ya pili inakuwa sakramenti ya pili inakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti, yani sakramenti yenye kutufaa watumishi, ama sakramenti ya utumishi. Tunasema ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ingine sakramenti ambayo inakuwa aina ya tatu inakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti sasa ya uponyaji. Ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Na ndio kundi kubwa kubwa tatu inakuwa sasa, na inakuwa forme na hizo sakramenti saba. Sasa kwa hizo nyaji, ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Na ndio kundi kubwa kubwa tatu inakuwa sasa, na inakuwa forme na hizo sakramenti saba. Sasa kwa hizo
1: ni ndizo na ameweza kutuambia kama zinagabuliwa kwa sehemu tatu. Na sakramenti kisha ameweza kusema kama utaweza kuzitaja, tutaweza kuzitaja kisha tutaweza kuzifasiria baadaye. Sakramenti saba hizi ni ubatizo, ukaristia, usabitisho, utubio, kupaka wagonjwa, ndoa na upadirisho. Hii ndiyo sakramenti saba ambazo wameweza kusema kama tuweze kuambia ile. Na ndio maana utaweza kufasiria sasa moja moja, kuweza kufasiria moja moja, yani kuna kuwa ubatizo, ukaristia, usabitazo wameweza kusema kama tuweze kuambia ile. Na ndio maana utaweza kufasiria sasa moja moja, kuweza kufasiria moja moja, yani kuna kuwa ubatizo, ukaristia, usabitini
0: kwetu sisi kama Wakristo. Hapa tunajua gisi ubatizo inatufaa Wakristo, kwani tuse ubatizo inatufaa Wakristo kwani sisi ambao tumepita katika hiyo sakramenti ubatizo inatufaa sisi kama Wakristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wa Kikristo. Tuseme ubatizo inatufaa sisi wanadamu kuwa Wakristo, kwani imetupatia ama imetufaa sisi kuwa viungo vya mwili wa Kikristo. Yani wakati unapita kwenye hiyo sakramenti ya ubatizo, ujue gisi unaforme deja hiyo ambayo inakuwa jamaa ya Wakristo, na unakuwa pia parmi viungo vyenye vinaforme mwili wa Yesu Kristo. Hiyo inakuwa parmi ma definition za ubatizo, hiyo inakuwa ya kwanza. Yani tunasema kwamba ubatizo inatufaa wa Kristo kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Nanyi pia mnajua kama ubatizo ina faida gani kwetu sisi kama wa Kristo?
2: Ubatizo inatusaidia kututosha ndani yako mapepo mabaya, inatusaidia kutukinga na mapepo za mwovu shetani. Na ndiyo maana ubatizo inakuwa na place ya mbele sana kuliko kila kitu.
1: Ndiyo mwongozi kwa ile ubatizo, gisi tumeweza kusema kama, gisi mwongozi ameweza kutuma akasema kama ubatizo ni ile ambao wanaingia katika Ukristo. Na ubatizo inakufanya kuwa Mkristo. Mkristo wa kweli sherti aweze kubatizwa. Kama wewe haubatizwe, jua kama wewe si utaweza kubatizwa, na ni pale utabatizwa utakuwa Mkristo kamilifu.
0: Ndiyo, na gisi tumesikia jua kuhusu ubatizo, na tunajua kwamba watu ambao wanatufuata kwa sasa wamesikia mengi jua kuhusu hiyo sakramenti ambayo tumesema hapa. Tunasema gisi sakramenti ni saba tukizitaja moja kwa moja, ila ina aina tatu ya sakramenti. Ya kwanza tusema kwamba kuna sakramenti yenye kutufaa sisi kama Wakristo, na ya pili inakuwa sakramenti yenye sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji. Hiyo tumesemea sana, na mtatambua kwamba kwenye redio tu gisi muda ni muda kwenye redio, tumefika kwa mwisho wa kipindi kietu Echo des Anges. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, ila tunatoa tu pole kwa parokia hiyo ya Calvario.

0: ile heshima na haki yenu ipatikane. Wala, ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi, compatriot wa kweli, mwenye naye na kipuro kipesa sana na hali ya umaskini yenyewe katastrofe ilibatie amu. Mimi ndio nabaletea mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na lumo juu ya sio sanu. Delegate sana kumpokea. Ili mwana mtu kusambiliza hivi.
1: Kwa kiongozi wa serikali ya hapo zamani, kisha tukuwaka mshauri wa chefu Margeri, kisha tukaketu shangaza anapotea bisha kufahaku kwenye alikuwa.
2: Jambo yenu meshe kompatriote.
3: Nari, manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
4: Siwezi kuficha. Nilishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
3: Huko na sheria. Ndipo nataka kuita nani muyomba kule Muumuro. Akaniambia naye hana hata habari fulani kumuhusu.
4: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
3: Sana.
4: Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger batoke. Haifai kukamata hayo sasa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye njoo mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
3: Tafadhali. Sisi tumetaka kufikiria malori ya vile ifikie binamu yangu.
5: Madame, s'il te plaît, ubetu kwanza maji kidogo, s'il vous plaît.
6: Maya kunywa. Mungu wangu.
5: Nasikia mulote bariti.
6: Dafaa, Mungu.
5: Matete miwa.
6: Ni huo kwa nitupatupa sana, ngoya.
5: Hapa na niko nasikia sa vile
6: explosé. Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine. Iko
5: vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine. Iko
5: vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado, madame, Margarita.
6: Chuyi hali aliuwa, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ningine.
5: Iko vile explosé.
6: Pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo, nu? Wakoza niite kwanza munganga.
7: Ado madame Margarita.
6: Eh, tu yali aliua. Abugonjwa nyemi naona iko nayo. Mhm. Ningine ingine.
5: Eh, ikile pole pole
6: pole pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo? Kwa kwanza niite kwanza munganga.
7: Ado madame Margarita.
6: Eh, tu yali aliua. Abugonjwa nyemi naona iko nayo. Mhm. Ningine ingine.
5: Eh, ikile pole pole
6: pole pole. Magonjwa gani ingine nyo uko nayo? Kwa kwanza niite kwanza munganga.
7: Ado madame Margarita.
6: Eh, tu yali aliua. Abugonjwa nyemi naona iko nayo. Mhm. Ningine ingine.
5: Eh, ikile pole